0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļu rietumu ziemeļu vēju 2 līdz 5 m/s. Naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Otra diena - 14. jūlijas. Labrīt, ir 6:09 minūtes. No šīs dienas gan mazāk ticēšu vēl sarakstiem, bet visādi citādi viss ir kārtībā. Esmu darbā. Labrīt, šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža Kārlis Malkaus.

Latvijā šodien mainīgi smaku daudzums vietām, nelielas lietas, pēcpusdienā iespējams arī ar pērkonu negaišu. Ziemeļu rietumu vējuši 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22, plus 27, piekrastē plus 20 grādiem par 1 grādu vēsāks kā vakar. Rīgā pretēji par grādu siltāks kā vakar, brīžiem saula un visticamāk, ka bez nokrišņiem gaisa temperatūras sasniegs 24 grādu atzīme. 6:15 radio skonto, pagriez skaļāk un dziedelīdzi. Un labrīt!

Otradiena 14. jūlijas, pulkstens ir 6:23. Kādas neparastas vienamas dienas ir šodien? Mac and cheese day, makaroni ar sieru. Šodien jānosina daži pat iesaka, un mauks pat taisno uzreiz brokstīs. Vēl šodien ir baidies un ciena haizivis diena, vēl ir cieni govs diena, vēl ir šimpanzes diena, un vēl ir Mērlentes diena. Vēl ir Bastīlijas ieņemšanas diena. To Francijā svin. 6:23 minūtes otrdiena, 14. jūlijas. Latvijā pilnīgi noteikti svin Anvara, Oskara un Ritvara vārdienas. Un, kādam droši vien ir šodien arī dzimšanas diena. Šis ir Radios Konto. Labs rīts visiem, kas modušies tālrunas. Radios Konto studijā 6722-8855. WhatsApp un izziņu numurs 2722-8855. Ja rakstāmais garāks, tad laikam e-pasts studija. Radioskonto.lv. Labrīt! Rabijs Viljams, No Regrets.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru kabinets šodien vēl nelēms par Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. Plāns nedēļas laikā tikšot precizēts, ņemot vērā, ka tam ir ļoti augsta fiskālā ietekme, kas nesot reāla šajā budžetā. Astoņas Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē, bet pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Biržā Nasdaq Rīga šodien sāks kafijas grauzdēšanas uzņēmuma Kalve Coffee papildu akciju tirdzniecību. Biržā tiks iekļautas 15700 jaunas akcijas ar nominālu vērtību 0,1 eiro katrai. Briselē šodien notiks Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksme, kurā piedalīsies arī Latvijas delegācija. Latvija diskusijās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu uzsvērs nepieciešamību nodrošināt papildu finansējumu austrumu pierobežas valstīm. Saglabāt finansējumu drošībai un aizsardzībai, kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, no kura finansē arī dzelzceļa projektu Rail Baltica. Francijā vakar tika dzēsti divi sauvaļas ugunsgrēki, kas nopostījuši vairāk nekā 1300 hektārus vēsturiskajā Fontainebleau mežā pie Parīzes, un policija aizturēja divus cilvēkus aizdomās par tīšu dedzināšanu. Bijusī karaļu medību vieta Fontainebleau mežs atrodas apmēram 60 km uz dienvidaustrumiem no Parīzes un ir UNESCO biosfēras rezervāts. ASV naktī uz otrdienu deva jaunus triecienus Irānai trešo nakti pēc kārtas, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trumpa teikto, ka vienošanās ar Irānu vēl ir iespējama. Hidrauliskās pārbaudes laikā šodien Rīgā Pārdaugavā daudzviet nebūs karstā ūdens. Tā tiek veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens pārdeve tiks atjaunota jau tās pašas dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiek atklāti siltumtīklu bojājumi. Bet šodien un rīt uz Sventes tiltu pār Daugavu remontdarbu dēļ gaidāmi īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Uz Sventes tiltu pār Daugavu tiks veikti asfalta saguma atjaunošanas un tilta deformācijas šūju remontdarbi.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams nelielas lietas un pēcpusdienā arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi, piekrastējā plus 20. Rīgā šodien brīžiem saula un visticamāk bez nokrišņiem gaisa temperatūra būšot ap 24 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 19 grādi, Zemgalē 15-18, Kurzemē 13-16. Laukā 17, Vidzemē 17-18, Latgalē plus 17 plus 18 grādi. Pulkstens ir 6:32 minūtes, otrdiena, 14. jūlijs. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 6:40 minūtes.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
3: Ferratum.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
6: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. Jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. Jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 €. Rimi.
0: Otradiena 14. jūlijas kastāt pa nakti portālos sarakstīts LSMLV. Trumps ASV pārņems Hormuz šaurumu savā kontrolē, iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. Hormuz šaurums ir viens no svarīgākajiem jūras ceļiem pasaulē un par to tiek pārvadāts apmēram 20% no pasaules naftas un gāzes eksporta. Tāda lūgziņa. Šķiet nevisai. Video un dzīvnieki. Profesori stāsta, ka šobrīd mūsu atkritumos vismaz 10% ir nekad neizmantot lietu. Sports un politika. Latvija 8 valsts blokā iestājas par Eiropas Savienības finanšu atņemšanu starptautiskajai olimpiskajai komitejai. Par to kā un kāpēc vairāk portālā LSM LV Delfi. LV par gaidāmo laiku šodien. Tad vēl valsts darba inspekcija izmeklē Latvijas dzelzceļa darbinieku iekrišanu Daugavā. Trumpa paziņojums un domāju, ka jāšu mežos kā indiāns Māris Pafjanovičs par pieredzi šķirnes zirgu audzēšanu un vēl par izvarošanu notiesāto pirmo Anglijas pilsētas mēru no Austruma Eiropas deportēs uz Latviju. Apollo LV šodien Lielbritānija deportēs Latvijā dzimušu pilsētas mēru, kurš notiesāts par izvarošanu, tad vēl dzīves līkločos, kā populārs TV šovs ekstrēmās māja pārvērtības vairākām ģimenēm sabojāja dzīvi, bet tas nav par Latviju. Un vēl atliek Kulberga valdības rīcības plāna apstiprināšana, tas nav finansiāli īstenojums. Jauns LV šodien. Par ko? Vēsā atvaļinājuma fenomens maina Latvijas turismu karti. Maskavas patriarhs zombēja 10 000 Latvijas pilsoņu Eiropa, Krievu patriarhu atstāja nesodītu. Un vēl izklēdes sadaļā. Kārlim Streipam nāks aiziet no televīzijas. Negribētos tagad tam visam mest mieru, bet...

6:47 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs smags un daudzums vietām iespējams neliels lietus. Pēcpusdienā arī pērkona negaiss ziemeļu rietumu vēju 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra +22, +27 grādi, piekrastē vēsāk ap +20. Rīgā šodien brīžiem saula un visticamāk bez nokrišņiem gaisa temperatūra būs ap +24 grādiem. Pulkstens ir 6:47 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru kabinets šodien vēl nelēms par Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. Plāns nedēļas laikā tikšot precizēts, ņemot vērā, ka tam ir ļoti augsta fiskālā ietekme, kas nesot reāla šajā budžetā. Astoņas Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē, bet pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Biržā Nasdaq Rīga šodien sāks kafijas grauzdēšanas uzņēmuma Kalve Coffee papildu akciju tirdzniecību. Biržā tiks iekļautas 15700 jaunas akcijas ar nominālu vērtību 0,1 eiro katrai. Briselē šodien notiks Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksme, kurā piedalīsies arī Latvijas delegācija. Latvija diskusijās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu uzsvērs nepieciešamību nodrošināt papildu finansējumu austrumu pierobežas valstīm. Saglabāt finansējumu drošībai un aizsardzībai, kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, no kura finansē arī dzelzceļa projektu Rail Baltica. Francijā vakar tika dzēsti divi sauvaļas ugunsgrēki, kas nopostījuši vairāk nekā 1300 hektārus vēsturiskajā Fontainebleau mežā pie Parīzes un policija aizturēja divus cilvēkus aizdomās par tīšu dedzināšanu. Bijusī karaļu medību vieta Fontainebleau mežs atrodas apmēram 60 km uz dienvidaustrumiem no Parīzes un ir UNESCO biosfēras rezervāts. ASV naktī uz otrdienu deva jaunus triecienus Irānai trešo nakti pēc kārtas, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trumpa teikto, ka vienošanās ar Irānu vēl ir iespējama. Hidrauliskās pārbaudes laikā šodien Rīgā Pārdaugavā daudzviet nebūs karstā ūdens. Tā tiek veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens pārdeve tiks atjaunota jau tās pašas dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiek atklāti siltumtīklu bojājumi. Bet šodien un rīt uz Sventes tiltu pār Daugavu remontdarbu dēļ gaidāmi īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Uz Sventes tiltu pār Daugavu tiks veikti asfalta saguma atjaunošanas un tilta deformācijas šūju remontdarbi.
1: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT, loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
6: Pulkstens ir 7 no rīta, šodien otrdiena, 14. jūlijas. Anvars, Oskars, un ritvars vienvārdu dienu, sumināt vīri. Daudz laimes arī šīdienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā. Šodien ar ziņām Oskars Brasniņš, ar pārējo Kārlis Malkaus. Arī mums ir simboliska kūciņa. Labrīt!

0: vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums 36. klase 5,5 mm 12,49. Ēdamistabas krēsls 19,99. Virtuves ūdens maisītājs tikai 19,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: 7:09, 14. jūlijas šī diena vēsturē. 1789. gadā Franču revolūcijas laikā Parīzes iedzīvotāji ieņem slaveno cietumu Bastīliju. Kaut arī Bastīlijā tobrīd atrodas tikai 7 ieslodzītie, viņa atbrīvošana iezīmē atklāts atcelšanos pret karaļa varu. 1954. gadā ASV centrālajā daļā tika reģistrēta rekorda augsta gaisa temperatūra Misūri štatā sasniedzot 48 grādus pēc Celsija līmeņosā. 47 grādus, tikmēr ja runājam par temperatūrām, tad 2008. gadā 14. jūlijā Latvijā ievērot liela gaisa temperatūras atšķirība, kamēr Daugavpilī ir plus 29 grādi, tikai Kurzemē plus 13 grādi. Kas vēl šajā dienā? 1969. gadā sākas tā dēvētais futbola, jeb 100 stundu karš starp Honduras un Salvadoru. Pēc Honduras izlases zaudējuma Salvadorai, Hondurasā izciļas nemieri, kas bija vērsti pret salvadoriešu imigrantu strādniekiem. Rezultātā no Honduras tika padzīt 10 000 salvadoriešu strādnieku, izraisot Salvadoras armijas īsu iebrukumu Hondurasā. Amerikas valstu organizācija 18. jūlijā gan panāca abu pušu piekrišanu pamieram, un šis pamieris stājās spēkā 20. jūlijā. Tāds lūk bija futbols 1969. gadā. Kas vēl šodien no tādām jocīgas vinamajām dienām ir mac and cheese day, jeb makaroni ar sieru. Uztver haizivis nopietni dienu, abrīno savu govi dienu, vēl ir šimpanzes dienu un vēl ir Mērlens diena. Kāpēc Mērlens diena tiek svinēta šodien? Jo 1868. gadā tika saņemts patents Mērlentes izgudrošanai. Par godu šai dienai tiek svinēta Nacionālā Mērlentes diena, kas piedāvā ideālu iespēju pārdomāt šī nepretenciozā instrumenta nozīme, kas ievērojam atvieglot tik daudz radošu cilvēku dzīvi. Atsperes klikšķa Mērlenta bija diezgan dārga, ka tā tika izgudrota, tās cena mūsdienu dolāros varētu būt apmēram 300 ASV dolāru. Tāpēc arī svinam. Patents toreiz bija izņemts un par 300 eiro mēs taču nepirka Mērlenti. Tāpēc priecājies par to, kas tev ir un no jālieto tā saucamais colštoks, ja vēl atvies, kas tas tāds ir. 7:11 laiks parunāt arī par to, kas mūzikā noticis, jo mums ar kādu dziesmu kaut kas ir jānosvin. Šodien savu 39. dzimšanas dienas vien nākamās grupas dziedātājs un dziesmu autors no grupas Imagine Dragons. 7:12 klausamies Imagine Dragons un tad jau arī laikus jūs.

Imagine Dragons dziesma autoram un arī galvenajam izpildītājam jeb lielajai balsī Danam Reinoldam šodien 39 gadu. Tie bija Imagine Dragons ar Thunder. 7:14 minūtes par šodien gadāmo laiku Latvijā. Mainīgs mākoņu daudzums vietām iespējams nelielas lietas. Pēcpusdienā iespējams arī tas Thunder jeb pērkona gaisa. Ziemeļ rietumu vējš 3-8 metru sekundē gaisa temperatūra +22, +27 grādu piekrastē +20. Rīgā šodien brīžiem saule un visticamāk, ka bez nokrišņiem gaisa temperatūra būšot ap 24 grādiem. 7 un nu jau 15 minūtes pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto.

0: nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
4: Radio Stundo. 7:20 minūtes.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Iekšlietu un kultūras ministrijas ir veikušas vairākus soļus, lai ierobežotu apmērā vai pilnībā pārtrauktu sadarbību un finansējumu nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar patvēruma meklētājiem un trešo valstu pilsoņiem. Vispirms iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības atsauca projektu par patvēruma meklētāju dienas naudas palielināšanu un lauzis sadarbības memorandus ar biedrībām, gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Ministri ieskatā valstī vispirms jāparūpējas par saviem pilsoņiem nevis trešo valstu valstspiedarīgajiem. Arī kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības uzdevis apturēt finanšu darbības sieviešu sadarbības tīkla vadītajā integrācijas projektā, kura kopējais budžets ir 249,000 eiro, no kuriem 74,000 eiro jau iztērēti. Ministrija rīcību pamato ar iekšlietu un finanšu ministriju revīzijās konstatētiem būtiskiem pārkāpumiem projekta norisē. Tikmēr eksperti brīdina, ka šādi lēmumi var radīt nopietnas bažas par valsts attieksmi pret pilsonisko sabiedrību un demokrātijas principu ievērošanu Latvijā. Irāna uzbrukusi diviem apvienoto Arābu Emirātu tankuģiem Hormuza šaurumā nogalnot vienu apkalpes locekli un ievainojot astoņus. Jaunais incidents Hormuza šaurumā laika ziņā sakrita ar jauniem ASV triecieniem mērķiem Irānā. Bet ASV prezidents Donalds Trumps pavēstīs, ka ASV pārņems savā kontrolē Hormuza šaurumu un par tā sargāšanu pieprasīs samaksu. Valdība šodien iepazīsies ar izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu, kas paredz līdz 2029. Gadam ieviest vienotu valsts valodas apguves sistēmu pieaugušajiem. Pašlaik publiski finansētas latviešu valodas mācības pieaugušajiem organizē vairākas valsts institūcijas. Bet izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrā Zinātava šodien informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Šogad pamatizglītībā novērtēti vairāk nekā 47,600 centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu, bet vidējā izglītībā tie ir vairāk nekā 74,600 centralizēto eksāmenu darbi.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams nelielas lietas un pēcpusdienā arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē gaisa temperatūra, gandrīz tādu pat kā vakar 22 vietām 27 grādi, piekrastē plus 20. Rīgā šodien brīžiem saule un visticamāk bez nokrišņiem gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem. Pulkstens ir 7 un 30 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum.

0: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
1: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
0: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolats LV.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics! Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics LV.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
6: Septiņi un 39 minūtes otrdiena, 14. jūlijas, diena, kad pasaulē sākas futbola karš. 1969. gadā sākās tā dēvētais futbola, jeb 100 stundu karš starp Honduras un Salvadoru. Pēc Honduras izlases zaudējuma Salvadorē kādā turnīrā? Tas bija 1970. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīrs, un tur spēlē Hondurasā izcēlās nemieri, kas bija vērsta pret salvadoriešu imigrantu strādniekiem. Rezultātā no Honduras tik padzīt 10 000 salvadoriešu strādnieku, izraisot Salvadoras armijas īsu iebrukumu Hondurasā. Pēc pārdienām viņi gan vienojās par pamieru un saprata, ka futbols tomēr ir karalis. Ja runājam par futbolu karali, tad šobrīd notiek 2026. Gada pasaules kausas, un mums vēl ir atlikušas trīs spēles, viena no tām šovakar, 10:00 vakarā, Francija, Spānija, vēl viena rītvakar, 10:00 vakarā, starp Angliju un Argentīnu, un tad svētdien savā starpā tiksies abu šo spēļu uzvarētāji, lai noskaidrot, kam tad tiks kausas. 7:00 un 40 minūtes.

7:43 minūtes otrdien, 14. jūlijas, tavs radios konto par gaidāmo laiku. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām, nelielas lietas pēcpazienā kopā ar pērku un negaisu. Iespējams. Ziemeļu rietumu vēju 3 līdz 8 metru sekundē gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādi, vēsāks piekrastē plus 20. Rīgā brīžiem saule visticamāk, ka bez nokrišņiem un gaisa temperatūras solīt ap plus 24 grādiem. Ir 7:44 minūtes. Labrīt!

0: Tu klausies ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Biedrības sieviešu sadarbības tīkls kritizē iekšlietu ministrijas un kultūras ministrijas komunikāciju saistībā ar pārmetumiem par tās īstenoto projektu sabiedrības daudzveidību un starpkultūru komunikāciju profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiedrīgajiem, norādot, ka organizācijai pirms pārmetumu publiskošanas masu medijos nesot bijusi iespēja sniegt skaidrojumus. Organizācija par pārmetumiem sākotnēji uzzinājusi no citām organizācijām un medijiem, savukārt iekšlietu ministrijas paziņojumu saņēmusi piektdien pēc darba laika beigām. Jūlija pirmā dekāde Latvijā bijusi grādu vēsāka par normu, savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 289% no 1991. Līdz 2020. Gada jūlija pirmo desmit dienu vidējā rādītāja. Tā liecina Latvijas vidsģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Vidējā gaisa temperatūra mēneša sākumā bija plus 16,1 grāds, jeb 1 grāds zem normas. Lielākais nokrišņu daudzums tika reģistrēts Ventspilī, bet vismazāk lija Rēzeknē. Francijā vakar dzēsti divi savvaļas ugunsgrēki, kas nopostījuši vairāk nekā 1300 hektārus vēsturiskajā Fontainebleau mežā pie Parīzes un policija aizturēja divus cilvēkus aizdomās par tīšu dedzināšanu. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vides ietekmi uz jauniešiem. Priekšlikumos paredzēts pievērsties arī krāpnieciskām schēmām, kurās tiek izmantota slavenību identitātes, kā arī influenceru darbībai. Hidrauliskās pārbaudes laikā šodien Rīgā Pārdaugavā daudzviet nebūs karstā ūdens, tā tiek veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau tās pašas dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiek atklāti siltumtīklu bojājumi.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU, studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. Decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 €. Rimi!
7: Astoņi no rīta, otrdiena, 14. jūlijas tavā radiooperātā ar radioskonto studijā ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus. Vārdienas sveiciņš šodien Anveram, Oskaram Brasliņam un Ritvaram Suminēt vīri. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Labrīt!

0: Ir 8:08 minūtes. Radio Skondo.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums, svaiga sodziņas, tik spilgta garša. Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: 8:10, otrdien 14. jūlijas lasu portālā Jaunselvē. Vēsā atvaļinājuma fenomens maina Latvijas turismu karti, kamēr Dienvidu Eiropa vasarās arvien biežāk pārņem ekstremālu karstumu, viņi Latvijai klimata pārmaiņas pavēr ne tikai jaunas izaicinājas, bet arī līdz šim nebijušas iespējas. Eiropā strauji nostiprinās tā dēvētais vēsais turisms, jeb coolcation. Ceļotāji arvien biežāk izvēlas valsts ar mērenā klimata, lai izvairītos no tveicis tādās valstīs kā Spānija, Itālija un Grieķija. Mūsu valstī šī tendence var kļūt par nozīmīgu priekšrocību. Klimata pārmaiņas Latvijai nes ne tikai izaicinājums, bet arī jaunas attīstības iespējas. Jautājums var nav par to, vai klimats mainīsies, bet gan vai Latvija spēs šīs pārmaiņas izmantot savā labā. Ko Latvijai nozīmē tas, ka Eiropas ceļotāji arvien biežāk meklē galamērķus, kur vasarā nav jācieš 40 grādu karstums. Latvijas priekšrocības šajā konkurencē ir mērenais klimats, plašie meži, tīrās pludmales un tas, ka vasarās pie mums nav ne nomācošā karstuma, ne milzīgās turistu pārpildītības. Dienvidu Eiropas kurorti arī turpmāk saglabās līderpozīcijas, tomēr līdzās tradicionālajiem turismam veidojas jauns ceļotāju segments, kuri augstāk vērtē klimatisko komfortu un dabas tūmu. Kopējais nozars vērtējums ir piesardzīgi optimistisks. Klimata pārmaiņas Latvijas turismu karti patiešām var mainīt, taču tas notiks tikai tad, ja Latvija spēs izmantot savas priekšrocības. Cik garš? Tik plats. Ar to turismu ir, kā ir, ja padomā par to, kā pie mums nokļūt pludmalē. Tas nemaz nav tik vienkārši. Un ne visiem tā ir pieeja. Ja tā, lielā mērogā skatās 8:11, rādies konto, otrdiena 14. jūlijas. Labrīt! Katra bija jūra, ir pludmales nav.

8.15. Pats mīt minūtes Latvijā šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams nelielas lietas un vietām pēcpazienā arī pērko un negaiši. Ziemeļ rietumu vējuši 3 līdz 8 metri sekundē gaisa. Temperatūra būs starp 22 un 27 gradiem mazliet vēsāk piekrastē, plus 20. Rīgā šodien brīžiem saulu un dienu sola visticamāk bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būšot plus 24 grādi. 8 un no jau 16 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: 8:20 minūtes.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi. Radio.

0: turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Biedrības sieviešu sadarbības tīkls kritizē iekšlietu ministrijas un kultūras ministrijas komunikāciju saistībā ar pārmetumiem par tās īstenoto projektu sabiedrības daudzveidību un starpkultūru komunikāciju profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiedrīgajiem, norādot, ka organizācijai pirms pārmetumu publiskošanas masu medijos nesot bijusi iespēja sniegt skaidrojumus. Biedrības vadītāja Inete Lelīte klāstīja, ka minētā projekta mērķa grupā cita starpā ir arī Ukrainas, Norvēģijas, Lielbritānijas, ASV un Austrālijas. Valstspiedrīgie. Projekts attiecas uz trešo valstu valstspiedrīgajiem, kur Latvijā nonāk dažādu iemeslu dēļ. Ir vasaras vidus, kad Rīgas ielām, Vecrīgas terasēm un viesnīcām vajadzētu būt turistu pilnām, lai uzņēmumu spētu nodrošināt finansiālu rezervi klusajiem rudens un ziemas mēnešiem. Taču šovasar aina ir pavisam cita. Krīze turismā turpinās. Kā Skonto mediju grupai norādīja Latvijas restorānu biedrības valdes loceklis uzņēmējs Raivo Mediņš, pašlaik ir svarīgi godīgi atzīt reālo situāciju. Sanākt kopā un izstrādāt rīcības plānu.
1: Skaidrs, ka ir vajadzīgi gan dažādi pasākumi, gan reklāmas, dažādi rīki jāizmanto, lai tomēr mēs strādātu, jo mēs nevaram atrunāties, ka mums kaimiņš ir tāds vai droni šādi tad nokrīt. Nu, kā mēs zinām, Lietuvā, Igaunijā ir ļoti līdzīga situācija, bet viņu rezultāti tomēr ir labāki. Ja, tad tas nozīmē, ka vienkārši ir jāapsežās un ātri jāpielēm, kā rīkoties. Mums, teiksim, kā uzņēmējiem vēl viena lieta, kas traucē, kad ir sajūta, ka valstī ir vairākas institūcijas, kas par to turismu atbild vai strādā, bet tāda īsta skaidrība nav, kāda ir tā hierarhija un kurš ir tas galvenais gan Latvijā, gan Rīgā. Un manuprāt, ka tas arī rada šos nepārāk labos rezultātus.
0: Tā Latvijas restorānu biedrības valdes loceklis uzņēmējs Raivo Mediņš, kurš vēl norāda, ka nozarei ir nepieciešams jauns impulss, tāpēc pašlaik ir īstais brīdis visām iesaistītajām pusēm apvienot spēkus un pieņemt tālredzīgus lēmumus. Astoņas Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē, kur varēs izveidot vai apstiprināt pieteikumus. Informācija par uzņemšanas punktiem pieejama vietnē vienotāuzņemšana.lv.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Latvijā šodien ir mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams nelielas lietas, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaisa ziemeļu. Ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22, plus 27, piekrastējā plus 20 grādiem. Rīgā brīžiem saula un visticamāk bez nokrišņiem gaisa temperatūra šodien būs vēl plus 24 grādiem. Pulkstens ir 8:31 minūte ir otrdiena, 14. jūlijas. Labrīt!
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferratum.

0: 8:41 minūte. Labrīt! Radio Skondo.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.
0: 8:43 minūtes otrdiena, 14. jūlijas, ekstrēms karstums šodien nebūs, bet līdz 27 tik un tā. Kāpēc ekstremāls karstums izraisa dusmas un kā smadzenes reaģē uz svilumu par to portālā Jauns LV? Ekstremāls karstums kaitē ne tikai mūsu fiziskajai veselībai, bet arī atstāja būtiskas sekas uz psihi, izraizot dažādas reakcijas no trauksmes un nervozitātes līdz pat pēkšņiem agresijas uzliesmojumiem. Pētījumi liecina, ka veicīgās dienās cilvēki kļūst agresīvāk un biežāk iesaistās konfliktos, piemēram, uz ceļa. Tāpat pieaug vārddarbības gadījumu skaits un neatliekamās palīdzības nodaļas daudz biežāk vēršas pacienti ar psihiskās veselības sāsinājumiem. Klīvlēnas klīnikas psiholoģis Jūzena Alberts skaidro, ka pārkarstot cilvēks jūtas fiziski slikti, kad izjūtam fizisku diskomfortu, mums zūd pacietība, kļūstam aizkaitināmāk un emocionāli reaģējam daudz asāk. Psiholoģi norāda, ja smadzenes strādā pastiprinātā režīmā un piedzīvo karstumu stresu, cenšoties atdzesēt organismu, tām atliek mazāk resursu miera un koncentrēšanās spēja saglabāšanā. Svilums laikā vissvarīgākais ir uzturēt optimālu šķidrumu līmeni organismā. Mediķi nerimst atgādināt par nepieciešamību dzert daudz ūdens. Arī Pasaules veselības organizācija atgādina ieteicams izdzert vienu glāzi ūdens stundā, dienā patērēt vismaz 2 līdz 3 litrus šķidruma. Dehidrēts organisms nespēj pilnvērtīgi regulēt savu temperatūru, un tas var izraisīt gan miegainību, gan rēbuņas galvas sāpes, būtiski ietekmējot arī smadzeņu darbību. Pat neliels šķidruma trūkums ietekmē tās smadzeņu daļas, kas atbild par uzmanību, lēmumu pieņemšanu un arī emocijām. Cilvēks var izjust pastiprināt trauksmi, apjukumu vai aizkaitinājumību, vēl pirms vispār apjauš, ka viņam vienkārši slāpst. Tā brīdina psiholoģi.

8:47 minūtes tavs radios kontakts pārgaidāmo laiku. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām nelielas lietas, pēcpusdienā iespējams arī pērk un negaiss, ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi, piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā šodien visticamāk bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta ap plus 24 grādiem. Labrīt, šis ir tavs radios konto.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: Ir 8.50. Un tev priekšā brīnišķīga diena. Zvaigžņu enerģija sniegs tev motivāciju darboties, kā arī raisīs iedvesmu un idejas. Vērsis, šai dienai zvaigznes tev piebērs krietni šķips un sals un piparu atkārt virmos kaislību pilna un ugunīga enerģija. Dviņi, labvēlīga diena visa veida sociālajām aktivitātēm šodien būs savādā un apkārtējos izklaidēs ar savām aspirātībām. Vēzis šodien planētu ietekmē var nedaudz sašķobīties tavas attiecības ar mīļoto cilvēku. Var gadīties, ka jutīsies emocionāli nošķirts vai vēlēsies noslēgties

0: Pavisam. Kaut kas jādara. Laura, tev priekšā ir mīlestības piepildīta diena. Esi pateicīgs par to, kas tev ir, un izbaudi to visu. Jaunava šodien varēs pilnībā izpaust savas personības romantisko pusi. Pavad laiku kopā ar otro pusīt vai citiem sev tuviem cilvēkiem. Svari, zvaigznes liks tev paraudzīties uz lietām un cilvēkiem no cita skatu punkta. Nebaidies rīkoties un spērt soli uz priekšu, kā arī pieņemt kādu nozīmīgāku lēmumu. Skorpions! Piesprādzējies, šodien jutīsies tā, it kā viss pamatzem kājām līgotos un ne bez iemesla koncentrējies uz būtisko un pie viena pārdomā, kādu vēlētos redzēt savu nākotni. Strēlnieks, šodien uguns, kura plosīsies debesīs, liks tev izkāpt ārpus savas komforta zonas un paplašināt sevis novilktās robežas. Ļaujies šai plūsmai un izbaudi šo piedzīvojumu. Mežāzis, šodien jūtīs milzu atbildības sajūtu pret saviem pienākumiem un arī apkārtējiem cilvēkiem. Protams, ir labi respektēt apkārtējo vajadzības, taču neaizmirsti arī par sevi. Ūdensvīrs, vai plāno uzsākt jaunu dzīvi, mainīt mājokli, pārvākties no vienas dzīves vietas uz otru, ja kurā gadījumā tev priekšā būs pārmaiņas, tādēļ gatavojies kam brīnumainam. Un visbeidzot dzīves, iztēle tev aizdīs neiedomājumos domu ceļojumos, labvēlīga diena savas personības prezentēšanai tiem, kuri strādā komunikāciju jomā. Lai mums visiem jauka diena, 12 vai pat 13 dažādos veidos, arī šorīt sakām paldies portālu Brīvbrīdes LV zvaigžņu tulkiem.
1: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Biedrības sieviešu sadarbības tīkls kritizē iekšlietu ministrijas un kultūras ministrijas komunikāciju saistībā ar pārmetumiem par tās īstenoto projektu sabiedrības daudzveidību un starpkultūru komunikāciju profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiedrīgajiem, norādot, ka organizācijai pirms pārmetuma publiskošanas masu mēdījos nesot bijusi iespēja sniegt skaidrojumus. Biedrības vadītāja Inete Lelīte klāstīja, ka minētā projekta mērķgrupā cita starpā ir arī Ukrainas, Norvēģijas, Lielbritānijas, ASV un Austrālijas. Valstspiedrīgiem. Projekts attiecas uz trešo valstu valstspiedrīgajiem, kur Latvijā nonāk dažādu iemeslu dēļ. Ir vasaras vidus, kad Rīgas ielām, Vecrīgas terasēm un viesnīcām vajadzētu būt turistu pilnām, lai uzņēmums spētu nodrošināt finansiālu rezervi klusajiem rudens un ziemas mēnešiem. Taču šovasar aina ir pavisam cita. Krīze turismā turpinās. Kā Skonto mediju grupai norādīja Latvijas restorānu biedrības valdes loceklis uzņēmējs Raivo Mediņš, pašlaik ir svarīgi godīgi atzīt reālo situāciju. Sanākt kopā un izstrādāt rīcības plānu.
1: Skaidrs, ka ir vajadzīgi gan dažādi pasākumi, gan reklāmas, dažādi rīki jāizmanto, lai tomēr mēs strādātu, jo mēs nevaram atrunāties, ka mums kaimiņš ir tāds vai droni šad tad nokrīt. Nu, kā mēs zinām, Lietuvā, Igaunijā ir ļoti līdzīga situācija, bet viņu rezultāti tomēr ir labāki. Ja, tad tas nozīmē, ka vienkārši ir jāapsēžās un ātri jāpielēm, kā rīkoties. Mums, teiksim, kā uzņēmējiem vēl viena lieta, kas traucē, kad ir sajūta, ka valstī ir vairākas institūcijas, kas par to turismu atbild vai strādā, bet tāda īsta skaidrība nav, kāda ir tā hierarhija un kurš ir tas galvenais gan Latvijā, gan Rīgā. Un manuprāt, ka tas arī rada šos nepārāk labos rezultātus.
0: Tā Latvijas restorānu biedrības valdes loceklis uzņēmējs Raivo Mediņš, kurš vēl norāda, ka nozarei ir nepieciešams jauns impuls, tāpēc pašlaik ir īstais brīdis visām iesaistītajām pusēm apvienot spēkus un pieņemt tālredzīgus lēmumus. Astoņas Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē, kur varēs izveidot vai apstiprināt pieteikumus. Informācija par uzņemšanas punktiem pieejama vietnē vienotāuzņemšana.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vejas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. Jūlijam.
5: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Deviņi no rīta, otra diena, 14. jūlijas vārdienas Finanvars, Oskars un Ritvars, sumināti vīri, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir tavs radioskonto studijā šorīt Kārlis Malkaus, tālruņa numurs šeit 6 7 2 2 8 8 5 5.

0: Pulkstens šobrīd 9:08 minūtes.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
0: Pirms brīža stāstīja par to, kā galvā un dveselē rodas tracis, ja ir pārāk karsts. Paturpināšu par to, kā sev palīdzēt. Malkots vēsts dzeriens var pielikt augstu vieli vai ledus kompresu ķermeņa zonām, kur asinsvada atrodas to ādai, piemēram, pie kakla, plaukstu, locītavam un potītēm. Tāpat ieteicams mainīt vidi. Pārkaršanu radīt sajūtu, ka smadzenes ir pārslogātas ar stimuliem. Ja pamanāt, ka kļūstat nervos, trauksmens vai jūties emocionāli pārsātināts, dodieties uz vēsākām telpām. Tāpat būtiski nozīmē pilnvērtīgam miegam. Naktī organismam ir jāatjaunojas. Ja gaisa temperatūra nekrītas, pilnvērtīga atgūšanās nenotiek un ķermenis turpina strādāt pārslodzes režīmā. Miega laikā pazeminās mūsu iekšējā ķermeņa temperatūra, atpušas sirds un asinsvadu sistēma un svalmainajā dienā uzkrātais stress pamazām gaisa, tā skaidro eksperts. Slikts miegs ir vēl viens būtisks faktors, kas provocē garastāvokļa svārstības un emocionālo nestabilitāti karstumā. Pat viena negulēt vai vienkārši smaga nakts padara mūsu emocionāli uzbudināmākus, nepacietīgākus un traucē adekvāti reaģēt uz ikdienas kairinātājiem. Par šo un vēl citu portālā Jauns LV rakstā, kāpēc ekstremāls karstums izraisa dusmas un kā smadzenes reaģē uz svelmu. Šodien ekstremāli nebūs, bet būs diezgan silts. Pulkstens šobrīd 9:11 minūtes tavs radios konto. Īziņu un WhatsApp numurs šeit studijā ir 27 22 88 55. Labrīt!

9:14 minūtes tavs radio skonto. Par gaidāmo laiku Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām iespējams nelielas lietas un pēcpazienā arī pērkona negaisa ziemeļ rietum vējš, gaisa temperatūra +22, +27 grādi, piekrastējā +20. Rīgā no rīta mākoņi, taču vēlāk arī brīžiem sauli un visticamāk, ka diena paies bez nogrišņiem. Gaisa temperatūra šodien ap +24 grādiem. Labrīt, šis ir tavs radio skonto.

0: 9:18. Radio Skondo.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
3: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. Jūlijam. Maksima.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Jūlija pirmā dekāde Latvijā bija grādu vēsāka par normu, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Vidējā gaisa temperatūra mēnešu sākumā bija 16,1 grāds, jeb 1 grāds zem normas. Savukārt lielākais nokrišņu daudzums tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta seškārtīgi, bet vismazāk līs Rēzeknē. Vakar Latgalē iebraucot piemājas dīķī gaisa bojā traktora vadītājs, tā liecina valsts policijas sniegtā informācija. Aizvadītie dienaktī valstī kopumā reģistrēti 150 5 ceļu satiksmes negadījumi, 10 avārijās cietuši cilvēki, bet vienā ir bojā gājušais. Šodien ārlietu ministrijā tiks atklāta 12. Latvijas goda konsulu sanāksme, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm. Sanāksmē goda konsuls informēs par Latvijas ārpolitikas aktualitātēm, drošības politikas jautājumiem, divpusējās ekonomiskās sadarbības un kultūras sadarbības iespējām. Citur pasaulē Vācijā krasi pieaudzis atteikumus skaits no kara dienesta. Atteikumu skaita pieaugums tiek skaidrots ar saspīlēto starptautisko situāciju un likumu par kara klausības reformu, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī, kad visi vīriešu kārtas jaunieši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, tiks uzaicināti uz obligāto medicīnisko pārbaudi, lai noteiktu piemērotību kara dienestam. Pasaules naftas cenas pirmdien pieauga, investoriem bažījoties par kara darbības atjaunošanos starp ASV un Irānu. Savukārt akciju cenas Wall Streetā kritās, bet Eiropas biržās nedaudz pieauga. Briselē šodien notiks Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksme. Latvija diskusijās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu uzsvērs nepieciešamību nodrošināt papildu finansējumu austrumu pierobežas valstīm, saglabāt finansējumu drošībai un aizsardzībai, kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, no kura finansē arī dzelzceļa projektu Real Baltica. Un vēl tepat Latvijā, 5 dienās kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu. Bet no šodienas 8 Latvijas augstskolas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. Informācija par uzņemšanas punktiem pieejama vietnē vienotāuzņemšana.lv.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ir 9:30 minūtes. Latvijā šodien sola mainīga mākoņu daudzuma un vietām nelielu lietu, pēcpusdienā iespējams kopā ar pērkonu negaišu. Ziemeļ rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27, piekrastē vēsāks ap plus 20 grādiem, Rīgā plus 24. Rīgā no rīta vēl mākoņi, taču pēcpusdienā uzspīdēs arī saule un solka bez nokrišņiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

9:34 minūtes, otrdiena, 14. jūlijas, Anvars Oskars un Ritvars svin vārdienu, un Diana no apvienotās karalistes ir atcerējusies, ka viņai kāds ir jāapsveic, un to var izdarīt no rīta vienam viens sveiciens tiek. Šis ir sveiciens Oskaram Mūrniekam vārdienā, un Diana lūdzu pievienot arī šo sveicienu Oskaru Brasliņu virzienā. Tavs laimes vārdienā, lai viss priekā. Tavs rādījos kontā. Labrīt!

0: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimī karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 eiro. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 eiro. Rimī.
4: Deviņi un 40 minūtes par tuvākajām dienām, skatoties laika prognozē. Trešdien un ceturtdien mākoņu debesīs būšot pavisam maz. Trešdien aizietēs ar sausu laiku, savukārt ceturtdien dienā valsts austrumos iespējams nelielas lietus. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, gaisa temperatūra naktī 13-18 pa dienu, aizvien silts vai pat karsts, plus 23, plus 28 grādi. Tas par trešdienu ceturtdienu. Par nedēļas izskaņu Latvijai pietuvosies ciklons, tādēļ biežāk līs, kā arī vējš pastiprināsies un būs brāzmains. Naktīs gaisa temperatūra nemainīsies, bet pa dienu tā būs plus 21, plus 26 grādi. Tad mazliet vairāk nokrišņa, mazliet vēsākas nedēļas nogalē, bet līdz tam jābauda vasara. Dienu līdz pat 28 grādiem. Ir 9:41 minūte, ir otra diena, 14. jūlijs. Šis ir Radio Skontakts. Labrīt!

Likvido ir ar narkotiku 9:45 minūtes radio skontā ar šīs dienas laika ziņām. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams nelielas lietas pēcpusdienā arī pērkona gaisa. Ziemeļzemē rietumu vēju 3-8 metru sekundē. Gaisa temperatūra +22, +27 grādi, piekrastē +20. Rīgā no rīta mākoņa, pēcpusdienā vairāk saules un gaisa temperatūra būšot ar 20-4 grādiem. Ir 9:45 minūtes. Tavs radio skontā pagriez skaļāk. Un dziedu līdzi.

9:52 minūtes ar lielisku melodiju vienā laidā tavs radioskonto. Līdz ziņām Džons Lenons ar Imagine.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Jūlija pirmā dekāde Latvijā bija grādu vēsāka par normu, tā liecina Latvijas vidusgeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Vidējā gaisa temperatūra mēneša sākumā bija 16,1 grāds, jeb 1 grāds zem normas. Savukārt lielākais nokrišņu daudzums tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta 6 kārtīgi, bet vismazāk līs Rēzeknē. Vakar Latgalē iebraucot piemais dīķī gājas bojā traktora vadītājs, tā liecina valsts policijas sniegtā informācija. Aizvadītie dienaktī valstī kopumā reģistrēti 150. 5 ceļu satiksmes negadījumi, 10 avārijās cietuši cilvēki, bet vienā ir bojā gājušais. Šodien ārlietu ministrijā tiks atklāta 12. Latvijas goda konsula sanāksme, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm. Sanāksmē goda konsuls informēs par Latvijas ārpolitikas aktualitātēm, drošības politikas jautājumiem, divpusējās ekonomiskās sadarbības un kultūras sadarbības iespējām. Citur pasaulē Vācijā krasi pieaudzis atteikumu skaits no kara dienesta. Atteikumu skaita pieaugums tiek skaidrots ar saspīlēto starptautisko situāciju un likumu par kara klausības reformu, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī, kad visi vīriešu kārtas jaunieši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, tiks uzaicināti uz obligāto medicīnisko pārbaudi, lai noteiktu piemērotību kara dienestam. Pasaules naftas cenas pirmdien pieauga, investoriem bažījoties par kara darbības atjaunošanos starp ASV un Irānu. Savukārt akciju cenas Wall Streetā kritās, bet Eiropas biržās nedaudz pieauga. Briselē šodien notiks Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksme. Latvija diskusijās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu uzsvērs nepieciešamību nodrošināt papildu finansējumu austrumu pierobežas valstīm, saglabāt finansējumu drošībai un aizsardzībai, kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, no kura finansē arī dzelzceļa projektu Rail Baltica. Un vēl tepat Latvijā, 5 dienās kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu. Bet no šodienas 8 Latvijas augstskolas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. Informācija par uzņemšanas punktiem pieejama vietnē vienotā uzņemšana.lv. Radio Skondo.
1: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik. Plēs un priecājies!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ātri savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

0: dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tu būsi. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.
3: Desmit no rīta šodien otra diena, 14. jūlijas vārdiena ir Anvaram, Oskaram un Ritvaram, suminēt vīri. Daudz laimes šīs dienas jubilēriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt. Kārlis Malkavs par ziņām gādā Oskars Brasliņš. Labrīt visapkārt!

Light back un Baker Man. Pūkstens ir 10:12. Šis ir tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: MC Hammers ar You Can't Touch This. Pulkstens šobrīd 10:19 minūtes tavā radioaparātā. Radioskonto etrā. Laika prognoze. Pēc tam Sam Brown ar Stop.
1: Radioskonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām nelielas lietas, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi, piekrastē plus 20 grādiem. Rīgā brīžiem saula un visticamāk bez nokrišņiem, gaisa temperatūra šodien būs ap 24 grādiem.
1: Tās bija Radioskonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontātlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaids lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaids lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Ilgstoša reklāma.
0: Talsu novada ziņas. Sestdienā 18. jūlijā Valdemārpilī pilsētas svētki. Svētku programmā pilsētas modināšanas, svētbrīdes un koncerti baznīcā, amatnieku un mājaražotāju tirdziņš, izstādes, sporta aktivitātes, Sasmakas ezera pludmalē un vidusskolas sporta laukumā, jaundzimušo sveikšana, koncerts Sajūti Valdemārpili, kā arī vakarā zaļumballe. Tāpat sestdienā 18. jūlijā Dundagā notiks Sklandraušu festivāls. Apmeklētājs gaidīs koncerti, sklandraušu cepšanas meistarklases, amatnieku un mājaražotāju tirgus, radošās darmītes un dažādas aktivitātes bērniem un ģimenēm, kā arī vakarā balle. Dursupē 18. jūlijā norisināsies Balgales pagasta un sporta svētki. Visas dienas garumā būs pieejamas sporta sacensības, stafetes, jautrības trasa, kultūras programma un dažādi pārsteigumi visai ģimenei. Savukārt no 18. līdz 19. jūlijā Mērsragā svinēs jūras svētkus. Svētku viesi varēs piedalīties spinningošanas sacensībās Engures ezerā, apskatīt jūras spēku patruļkuģi, baudīt amatnieku tirdziņu, sporta aktivitātes un koncertus. Par muzikālo noskaņu gādās grupa Petersons Band, bet svētku noslēgumā notiks lielā vakarbāla kopā ar grupu Pipari. Vēl līdz 22. jūlijam Talsu novada iedzīvotāju var balsot par līdzdalības budžeta projektu idejām platformā geolatvija.lv, izvēloties, kuras ieceres tiks īstenotas pašu apkaimē.
6: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Ēriks Kleptons ar My Father's Eyes. Pulkstenis šobrīd 10:38 minūtes. Paliec ar radio skontā pēc neliela brīža šeit The Cranberries ar When You're Gone.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas, lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.
9: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves, kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

The Cranberries are When You're Gone. Pūkstens šobrīd 10:46 minūtes. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi. Tavs radio skanta un grupa Tums ar dziesmu. Tā nav līdzi.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Igaunija aicina aizliegt Starptautiskajai olimpiskajai komitejai saņemt Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar SOK lēmumu atcelt ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Los Angeles olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Igaunijas iniciatīva, kura atbalsta arī citas valstis, tiks iesniegt Eiropas Savienības starpaudžu taisnīguma jaunatnes kultūras un sporta komisāram Glenam Mikalefam. Pagaidu robežu kontroles atjaunošanai ar Latviju jābūt pēdējam pasākumam, ko apsvēr tikai tad, kad ir ieviesti visi citi pasākumi nelegālās migrācijas plūsmas no Baltkrievijas pārvaldībai. Tā paziņojusi Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas galvenā ārlietu padomniece Asta Skaisgirīte. Lietuvas iekšlietu ministra amata kandidāts Mārtiņš Ketelīns pirmdien pieļāva nepieciešamību uz laiku atjaunot robežu kontroli ar Latviju, jo palielinās sekundārās nelegālās migrācijas plūsma. Šodien Rīgā notiek Latvijas goda konsulu un uzņēmēju kontaktbirža, kurā vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 valstīm tie, kas ar Latvijas uzņēmējiem. Goda konsuli ir nevien zinoši par savas pārstāvētās valsts tirgus specifiku, bet lielākoties arī paši ir veiksmīgi uzņēmēji ar reālu pieredzi biznesā. Intervijās konto mediju grupai uzsvēra Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere.
1: Šāda formāta kontaktbiržas ir tiešām tāds praktisks instruments, kuru uzņēmumi tad jau var satikties ar konkrētiem cilvēkiem un uzzināt vairāk par konkrētās valsts iezīmēm. Šobrīd reizi divos gados ir šis pasākums, kur sabrauc mūsu goda konsuli pasaulē, kuri ir konkrēti zinoši par savas valsts tirgus specifikām, un tad mūsu uzņēmumiem ir iespēja ar viņiem satikties. Šīs tikšanās ir ļoti vērtīgas, jo mēs arī no LIA pieredzes redzam, ka tieši kontaktbiržas, nu nevis biznesa fórums, kurā tu atnāc un paklausies, ko tev citi pastāsta, bet tieši kontaktbiržas, kur tu jau reāli apsēdies un praktiski izrunā savus jautājumus.
0: Tā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere. Latvijas goda konsuli ir profesionāli atzīti savas nozares pārstāvi, kuri līdztekus konsulārajiem pienākumiem aktīvi darbojas uzņēmējdarbībā, investīciju piesaistē, akadēmiskajā vidē, inovāciju attīstībā un starptautisko kontaktu veidošanā. Bet rīt sanāksmes dalībnieki dosies uz Liepāju, kur viņus iepazīstinās ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. Gadā aktualitātē un nozīmīgākajiem pasākumiem.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas ir placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
6: Redze zaudējusajā summu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
7: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
8: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
9: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Otradiena, 14. jūlijas, Anvars, Oskars un Ritvars svinvārda dienu, suminātu vīri, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Šis ir radios konto studijā šorīt Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkārt! Labrīt!

11:10 minūtes. Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Feliks Ķiģels un Lietus sašuvi.

Martina Turner on Heartache is Over. Kad pārējais sirdsāps būs savādāk. Vai citādāk, kā nu kurā reizē. 11 un 17 minūtes tavs radio skonto. Līdz laika ziņām. Depeche Mode, Ghosts Again.

0: 11:20 minūtes radio skonto par gaidāmo laiku. Uzreiz pēc tam Kriss Normans ar Some Hearts and Diamonds.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mainīgs smagumi daudzums vietām, iespējams neliels lietus pēcpusdienā kopā ar nar pērkonu negaisu ziemeļu, ziemeļu rietumu vēju 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi, mazliet vēsāks piekrastē plus 20. Rīgā pēcpusdienā vairāk saules, nekā tagad visticamāk, ka bez nokrišņiem visas dienas gaitā, un gaisa temperatūra solīta plus 24 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: 11:39. Radio Skondo.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
1: Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum.
0: Argentīnas superzvaigzne Lionels Messi ceturtdaļfinālā atdeva savu otro rezultīvo piespēli šajā turnīrā un jau 10. Pasaules kausa fināla turnīra vēsturē. Ar to viņš kļuva par visu laiku rezultatīvāko piespēļu autoru pasaules kausa izcīņās. Zīmīgi, ka visas 10 viņa rezultatīvās piespēles vārtu gūmos pārvērtuši 10 dažādi komandas biedri. Turnīra ātrākā sprinta autors līdz šim ir Francijas uzbrucējs Kylians Mbappé, kura maksimālais ātrums sasniedz 37,6 km/h. Savukārt Senegāles pussargs Pape Gueye izcēlies ar spēcīgāko sitienu turnīrā. Bomba pēc viņa raidījuma lidojas ar 131,9 km/h lielu ātrumu. Tikmēr Beļģijas pussargs Hans Vanakens guvis turnīra tālāko vārtu gūmu, pārspējot Amerikas Savienoto valstu vārtsargu Metu Frīsu ar sitienu no 32,45 metru attālumu. Pēc rupjas pretinieka kļūdas.
1: Tie bija Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
9: Ferratum.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā salīdzinot ar 2024. 2025. Mācību gadu nav būtiski mainījušies, tā liecina sākotnējie rezultāti. Pamatskolas absolventi šogad kārtoja centralizētos eksāmenus matemātikā un latviešu valodā, kā arī monitoringa darbu kādā no svešu valodām. Lai eksāmens skaitītos nokārtots, skolēniem bija jāsasniedz vismaz 15% vērtējums. Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts vidēji 56,2%. Tas ir par 2,3 procentpunktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 54,8%, kas ir par 1 procentpunktu vairāk nekā gadu iepriekš. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatējis 7 gadījumus saistībā ar samazinātās PVN likmes nepiemērošanu. Neatbilstības galvenokārt novērotas pirmajās dienās pēc prasības stāšanās spēkā un saistītas ar cilvēcisku kļūdu. Centrā arī atzīmē, ka veicot pārbaudes pēc samazinātās PVN likmes ieviešanas 4 pārtikas produktu grupām, tostarp olām, pienam, svaigai mājputnu gaļai un maizei, secināts, ka kopumā komersanti jauno regulējumu piemēro korekti. Valsts kase jūlija sākumā emitējusi 7 gadu obligācijas 130 miljonu šveices franku jeb 140 miljonu eiro apmērā. Ar šo obligāciju emisiju Latvija ir izveidojusi piekļuvi šveices franku kapitāla tirgumu un ielikusi pamatus ilgtermiņa sadarbībai ar šveices investoriem. Latvija un Lietuva šonadēļ parakstījuši 3 sadarbības dokumentus, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas. 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvji rīt un parīt uzturēsies Viļņā, lai veidotu jaunus biznesa kontaktus, attīstītu kopīgus projektus un paplašinātu eksporta iespējas aizsardzības drošības un augsto tehnoloģiju nozarēs. No vairāk nekā 1200 bērniem, kuri šī gada pirmajā pusē gūši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargu ķiveri lietojuši tikai aptuveni 40%, tā informē Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Mediķi akcentē, ka daudzos gadījumos traumas varētu būt mazāk smagas vai pat novēršamas, ja bērni lietotu aizsargu aprīkojumu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Gan lieli, gan mazi, gan bērni,
4: Svētki 24. Un 25. Jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga. Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
5: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums, svaigas odziņas, tik spilgta garša. Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
6: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. līdz 27. jūlijam. Ar Mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1,99 eiro. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4,59 eiro. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kg 17,99 eiro. Rimi.
9: Divpadsmit dienā pusdienlaiks vēselēduši un labā apetīti kopā ar Radio Skonto. Šodien otrdiena, 14. jūlijas pusdiena, kūka tiek Anvaram, Oskaram un Ritvaram sumināt vīri barda dienā. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Lai izdodas un priekā!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām nelielas lietas, pēcpusdienā iespējams arī pērkona un negaiss. Ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi, piekrastē plus 20 grādiem. Rīgā brīžiem saula un visticamāk bez nokrišņiem, gaisa temperatūra šodien būs ap 24 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītava atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
12: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pirmais pasaules kausa futbola izcīņas pusfināls starp Francijas un Spānijas valstsvienībām sāksies šovakar, 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Šīs spēles uzvarētājs nodrošinās vietu finālā, kas norisināsies 19. Jūlijā Ņūdžersijā. Savukārt zaudētājs cīnīsies par trešo vietu. Otrs pusfināls starp Angliju un Argentīnu tiks aizvadīts rīt, tajā pašā laikā 2022. Pēc Latvijas laika. Bet laikā, kad pasaules kausa iegājas finišu, taisnē Starptautiskā futbola federācija asociācija jeb FIFA apspriedīs vīriešu pasaules kausa fināla turnīra norisi ar 64 komandām, ziņo medijas SPN. FIFA prezidents Gianni Infantino sacīs, ka ikvienai valstī vajadzētu būt iespējai sapņot par spēlēšanu futbola lielākajā notikumā. Pirmajos pasaules čempionātos 20. Gadsimta 30. Gados pasaules kausa fināla turnīrā piedalījās līdz 16 komandām, tikai pirmajā no tiem Urugvajā iztiekot bez kvalifikācijas sācensībām. 1982. Gadā Spānijā dalībnieku skaits tika palielināts līdz 24 izlasēm, bet 1998. Gadā Francijā līdz 32 valstsvienībām. Šobrīd notiekošais pasaules kausa fināla turnīrs ir pirmais, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 13. Līdz 15. jūlijam ar mana topkārte Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
9: Tev jau ir kredīti?
8: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
9: Oho!
8: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens priegu, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
12: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes E-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 Group.
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies radio skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Centralizēto eksāmenu vidēja rezultāti pamatizglītībā salīdzinot ar 2024. 2025. Mācību gadu nav būtiski mainījušies, liecina sākotnējie rezultāti. Pamatskolas absolventi šogad kārtoja centralizētos eksāmenus matemātikā un latviešu valodā, kā arī monitoringa darbu kādā no svešu valodām. Lai eksāmens skaitītos nokārtots, skolēniem bija jāsasniedz vismaz 15% vērtējums. No vairāk nekā 1200 bērniem, kuri šā gada pirmajā pusē guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargķīvi ir lietojuši tikai aptuveni 40%, informē Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, kurā norāda, ka būtiska loma bērnu drošības paradumu veidošanā ir vecākiem. Pieaugušajiem būtu ne tikai jāiegādājas ķiveri un citi aizsargi, bet arī jāpārliecinās, ka bērns tos lieto katrā braucienā. Ir vasaras vidus, kad Rīgas ielām, Vecrīgas terasēm un viesnīcām vajadzētu būt turistu pilnām, lai uzņēmumi spētu nodrošināt finansiālu rezervi klusajiem rudens un ziemas mēnešiem. Taču šovasar aina ir pavisam cita, krīze turismā turpinās. Kaskonto mediju grupai norādīja Latvijas restorānu biedrības valdes loceklis uzņēmējs Raivo Mediņš, pašlaik ir svarīgi godīgi atzīt reālo situāciju, sanākt kopā un izstrādāt rīcības plānu.
1: Skaidrs, ka ir vajadzīgi gan dažādi pasākumi, gan reklāmas, dažādi rīki jāizmanto, lai tomēr mēs strādātu, jo mēs nevaram atrunāties, ka mums kaimiņš ir tāds vai droni šad tad nokrīt. Nu, kā mēs zinām, Lietuvā, Igaunijā ir ļoti līdzīga situācija, bet viņu rezultāti tomēr ir labāki. Ja, tad tas nozīmē, ka vienkārši ir jāapsēžās un ātri jāpielēm, kā rīkoties. Mums, teiksim, kā uzņēmējiem vēl viena lieta, kas traucē, kad ir sajūta, ka valstī ir vairākas institūcijas, kas par to turismu atbild vai strādā, bet tāda īsta skaidrība nav, kāda ir tā hierarhija un kurš ir tas galvenais gan Latvijā, gan Rīgā. Un manuprāt, ka tas arī rada šos nepārāk labos rezultātus.
0: Tā Latvijas restorāna biedrības valdes loceklis uzņēmējs Raivo Mediņš, kurš vēl norāda, ka nozarē ir nepieciešams jauns impulss, tāpēc pašlaik ir īstais brīdis visām iesaistītajām pusēm apvienot spēkus un pieņemt tālredzīgus lēmumus, lai Latvija spētu veiksmīgi konkurēt reģionā un piesaistīt vairāk ārvalstu ceļotāju.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Senlauzis, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas Services LV ar piegādi.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
3: Sveiciens pulksten vienos dienā, šodien otrdienā, 14. jūlijā. Darba studijā sāk Aleksandrs Tugušavs. Turpmākās stundas būsim kopā uz vienu viļņu ar labu mūziku un labu noskaņojumu, ko pilnīgi noteikti novēl arī tev, lai arī kur tu būtu un ko tu šobrīd darītu. Anvars, Oskars un Ritvars šodien ir ierakstīti vārdu kalendārā, vārdu nesātājiem, gaviļniekiem daudz laimes vārdu dienā. Bet tev sveiciens dzimšanas dienā.

Tālrunas saziņā ir radies konto studijā palicis nemainīgi 6-7-2-2-8-8-5-5 īziņām un vacapziņām mobilais 2-7-2-2-8-8-5-5

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, īslaicīgs lietus, to es jau pieminēju. Ziemeļu rietumu vējuši 3 līdz 8 metru sekundē gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 24 grādi, vietām piekrastē vienīgi plus 20. Rīgā šodien brīžiem sauli, brīžiem mākoņi, šobrīd vairāk mākoņi. Būtiski nokrišņi netiek prognozēti un gaisa temperatūra aptuveni plus 20, plus 22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
0: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
4: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Hesburger!
5: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni, sulīgā būs tas pilsētas svētki.
7: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga. Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
8: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
9: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
10: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Eksotafim 78,22 mg mililitrā. Ārstnieciskā nagu laka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
11: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.

Saņemt prognozes uz šo dienu pamainījušās. Vakar tik solīt šodien nedaudz karstāka diena, līdz plus 27 grādiem. Šodien nu jau realistiskāk plus 22, plus 24. Mākoņi vairāk nekā cerēts, bet pēcpusdienā vietām tomēr mākoņu daudzums pakāpeniski mazināsies, tā solīšu sinoptiķi. Varbūt mēs vēl to sauli ieraudzīsim.

0: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Ilgstoša reklāma.
5: Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum.
6: Pasaules sporta aktualitāte pilnīgi noteikti šobrīd viena no karstākajām ir FIFA pasaules kausa izcīņa futbolā, kas arī pilnās parā. Arī tev šeit, Radio Skonto Viļņos, kopā ar Radio Skonto ir iespēja pierādīt savas zināšanas un cīnīties par uzvaru konkursā precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/futbols un tur reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu, kas ir galda futbols, iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Tad, nu, domā ātri, steidzies uz ferratum.lv/futbols, atbild pareizi un lai tev veicas. Šīs dienas jautājums – kura valsts kļūs par pirmo, kas FIFA pasaules kausu uzņems jau trešo reizi? Variants A – Meksika, variants B – ASV un variants C – Kanāda. Atbildi reģistrē ferratum.lv/futbols.
5: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
7: Ferratum.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz, nepilnas 10 minūtes. Stundas beigās ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Ramon Plūma, bet līdz ziņām vēl kāda labi pazīstama un mīļa melodija, iespējams arī tev. Spin Doctors izpildījumā Two Princess. Paliekam kopā ar Radio Skontā.

par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Igaunija aicina aizliegt Startautiskajai olimpiskajai komitejai saņemt Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar Startautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandas sacensībās un 2028. Gada Los Angelosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Grozījumus plānots iekļaut Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, lai turpinātu mazināt Latvijas ekonomiskās saites ar abām valstīm. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam. Jau ziņots, ka 27 valstu bloks pagājušā mēnesī oficiāli sāka pirmo posmu dalības sarunās ar Ukrainu. Sarunas bija iespējams sākt, jo jaunā Ungārijas valdība piekrita

0: atteikties no to bloķēšanas, kas notika iepriekšējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatējis 7 gadījumus saistībā ar samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes nepiemērošanu. Centrs jūlijas sākumā veicis 64 pārbaudes un 7 gadījumos attiecīgajām precēm nebija piemērota samazinātā PVN likme 12% apmērā. Neatbilstības galvenokārt novērotas pirmajās dienās pēc prasības stāšanās spēkā un saistītas ar cilvēcisku kļūdu. Neatbilstības pēc centra norādījuma novērstas lielākoties jau pārbaudes brīdī. Biedrība Latvijas lauku forums izsludina pieteikšanos atpazīstamības zīmei Viedējs ciems 2026, aicinot aktīvas Latvijas lauku kopienas pieteikties līdz 8. septembrim. Biedrībā norāda, ka tā ir atzinība kopienām, kuras spēj vienoties, sadarboties un pašām radīt pārmaiņas savā vietā. Atpazīstamības zīme palīdz atrast sadarbības partnerus, iedvesmot citas kopienas un kļūt par daļu no aktīvu lauku kopienu tīkla.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
8: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
9: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaic man uz aizu savu piegavi.
10: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
1: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
2: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. Līdz 27. jūlijam. Ar mans Rimī karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimī 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimī divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimī divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimī.
3: Precīzi divi dienā, šodien otrdien, 14. jūlijs, 14.00. Trīs vārdu kalendārā Anvars Oskars Ritvars, viņu nesātājiem šodien sveicienu vārda dienā tev, daudzlaimes dzimšanas dienā, sveiciens arī visos citos svētkos. Kopā ar tevi studijā Aleksandrs. Aleksandrs Tuguševs pie mikrofona un mūzikas pults jauno pulksteni vieniem, lai fantastisks otrdienas otrais cēliens, ja tā var teikt, jo pēcpusdiena, lai visi darbi, kas šodien jāizdara, veiksmīgi to izdarīti.

Ja nu gadījumā tev kāda svarīgāka vai mazāk svarīga ziņa, nekautrējies, zvani raksti. Tālruņa studijā 67228855. Īziņā vatsapziņā mobilais 27228855 arī imenī aicina. Nebūt tik kautrīgam.

kur Ārnis nekautrējas. Raksta, labrīt, Aleksandra, es nekautrīgi krāmēju malku. Lai tev veicas, lai tev pilnīgi veiksmīgi. Malks izkrāmēšana nav tas vieglākais darbiņš, bet būs labs, kad padarīts. Lai izdodas kopā ar Radio

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā prognozēts mainīgs mākoņu daudzums, dienas pirmajā pusē mākoņu vairāk, vietām pat saglabājusies migla un dūmaka, tagad tā jau ir izklīdusi. Vēlāk mākoņu daudzums pakāpeniski soli samazināties, taču tomēr vietām arī iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negais. Ziemeļa rietumu ziemeļa vējuši 2 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 24, piekrastē vēsāks aptuveni plus 20 grādi. Rīgā šodien dienas pirmajā pusē mākoņains laiks pēcpusdienā brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 20, plus 22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes Biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailju ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

14:31 minūte. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Elika, es neesmu Džeina Fonda, bet pēc stundas aptoņa apsveikumu pasts. Ja tev ir kāds, ko vēlēs šodien apsveikt, sūti sveicienu e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv.

0: Rādio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Pilsētās arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta ēku būvniecībai ūdens tūmā. Klimatu pārmaiņu dēļ arhitektiem un būvinžinieriem jādomā ne tikai par ēkas izskatu, bet arī par aizsardzību pret plūdiem un gruntsūdeņu līmeņa svārstībām. Pasaules bankas dati liecina, ka vairāk nekā 1,8 miljārdi cilvēku pasaulē dzīvo teritorijās ar paaugstinātu plūdu risku. Tāpēc būvniecības prasības pie upēm, ezeriem un jūras piekrastē kļūst arvien stingrākas. Jaunajos projektos ūdens tūmā arvien biežāk izmanto risinājumus, piemēram, ēku pacelšanu virs zemes līmeņa, īpašus pamatu hidroizolācijas slāņus, lietus ūdens uzkrāšanas sistēmas un zaļos jumtus, kas samazina slodzi uz lietus kanalizāciju. Dažviet tiek veidotas arī tās augtās peldošās vai pielāgojumās konstrukcijas, kas spēj labāk izturēt mainīgus ūdens līmeņus. Būvinžinieru uzsver agrāk galvenais jautājums bija, kā pēc iespējas tuvāk ūdenim uzbūvēt ēku, bet šobrīd arvien svarīgāk kļūst jautājums, kā to uzbūvēt tā, lai tā droši kalpotu arī pēc vairākiem gadu desmitiem. Šī tendencija īpaši aktuāli kļūst pilsētās, kur upju krasti tiek attīstīti jauniem dzīvojumiem rajoniem un sabiedriskām ēkām.
0: Rādio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Rādio Skonto.
2: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Džīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
3: Hallo!
4: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
3: O, tik ātri!
4: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos tavs Latiņš!
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
7: Spicai sācies modes odziņu laiks, lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
10: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

14:47 minūtes laiks pagriezt skaļāk un dzirdēt līniju šeit no Bumbera un visnāk un aiziet tālumā tavā radio skontā.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu, liecina sākotnējie rezultāti. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Savukārt divus eksāmenus nenokārtojušo skaits palielinājies no 53 līdz 82. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar emigrācijas koordinatoriem izveidojusi jaunu tīmekļu vietni remigrācija.lv, kurā apkopota noderīga informācija Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenēm, kuri plāno vai apsver atgriešanos uz dzīvi Latvijā. Šodien Rīgā notiek Latvijas goda konsulu un uzņēmēju kontaktbirža, kurā vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 valstīm tiekas ar Latvijas uzņēmējiem. Goda konsuli ir nevien zinoši par savas pārstāvētās valsts tirgus specifiku, bet lielākoties arī paši ir veiksmīgi uzņēmēji ar reālu pieredzi biznesā. Intervijā Skonto mediju grupai uzsvēra Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere.
1: Šāda formāta kontaktbiržas ir tiešām tāds praktisks instruments, kuru uzņēmumi tad jau var satikties ar konkrētiem cilvēkiem un uzzināt vairāk par konkrētās valsts iezīmēm. Šobrīd reizi divos gados ir šis pasākums, kur

0: sabrauc mūsu goda konsuli pasaulē, kur ir konkrēti zinoši par savas valsts tirgus specifikām, un tad mūsu uzņēmumiem ir iespēja ar viņiem satikties. Šīs tikšanās ir ļoti vērtīgas, jo mēs arī no LIJA pieredzes redzam, ka tieši kontaktbiržas, nu nevis biznesa fórums, kurā tu atnāc un paklausies, ko tev citi pastāsta, bet tieši kontaktbiržas, kur tu jau reāli apsēdies un praktiski izrunā savus jautājumus.
1: Tā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere. Latvijas goda konsuli ir profesionāli atzīti savas nozares pārstāvji, kuri līdztekus konsulāriem pienākumiem aktīvi darbojas uzņēmējdarbībā, investīciju piesaistē, akadēmiskajā vidē, inovāciju attīstībā un starptautisko kontaktu veidošanā. Radio Skondo.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
4: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera noiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmer Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
9: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
10: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. Līdz 27. jūlijam. Ar mans Rimī karti, pērkot vismaz 2 saldētu mango iepakojumus Rimī 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimī 2 veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimī 2 veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimī.
11: Sveicēts pulksteni 3. pēcpusdienā, šodien otrdiena 14. jūlijas. Anvars, Oskars un Ritvars priecāsies par sveicienu vārdu dienā. Mēs visas dienas garumā atgādinām un sveicam. Šīs dienas gavernieku sveiksim arī apsveikumu pastāv pēc aptuveni 30 minūtēm. pēdējais brīdis, ja arī tu vēlies kādu sveikt, radies konto apsveikumu pastā, tad sūti savu sveicienu e-pastā sveiciens@radioskonto.lv sveiciens@radioskonto.lv īs kodolīgi un pēc pusstundas aptuveni būs gaisā. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tūšavs. Lai fantastiska diena!

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 8 minūtes pāri 3. Ja nu gadījumā kāda ziņa zvani, tālruņa studijā 67228855. Īziņām, vadsapziņām, baltziņām, bildēm, video mobilais 27228855.

Izskan Remix, Radio Skonto Viļņos, pavisam drīz izskanēs arī sinoptiķu prognozes. Parunāsim par laikapstākļiem, kas tad mūs naktī un rītdienā gaida, bet līdz tām vēl kāda dziesma.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, būtiski nokrišņi netiek prognozēti, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 13, plus 18, dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 11 grādiem gaisa atdzesīs, iespējama migla, tas galvenokārt Kurzemes pusē. Rīgā šonakt arī nedaudz mākoņu, bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļu vējš un gaisa temperatūra aptuveni plus 17 grādi. Dienā, trešdienā Latvijā uzspiedēs saule, mākoņu debesīs būs maz, laiks saglabāsies bez nokrišņiem, tāpat saglabāsies arī ziemeļu vējš, 2 līdz 4 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi pagaidām tiek prognozēta. Redzēsim, kā būs rīt, bet piekrastē saglabāsies nedaudz vēsāks laiks. Rīgā rīt neliels mākoņu daudzums, galvenokārt saulēns laiks, bez nokrišņiem, ziemeļu vējš un aptuveni plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
5: Hesburger! Senlauzīs! Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana! Atlaides kļuvušas vēl lielākas! Ietaupi no 20 līdz pat 80%! Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
6: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedevā?
9: Bez piedevā.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien otrdienā 14. jūlijā Anvars, Oskars un Ritvars viņa savu vārda dienu sirsnīgi sveicieni. Anvars reģistrēts 27. Latvijā. Dzīve viņu dursta kā Niknis Adatains Ezis, kaut arī viņš sparīgi darbojas savā laukā. Oskars savukārt šīs dienas populārākais vārds 6346. Varbūt dažāds tāds, kas ir praktisks, veikls, mērtiecīgs, sabiedrībā māk spīdēt. Viņš neļaujas ilūzijām, neatzīst ūdeņainu, daļrunību un augstu vērtē biznesa plānu pamatīgumu. Ir komersants, pūls visiem izpaktīgi, bet tas jau nesot nekas slikts. Viņu valdzina arī raibudāku burvība. Vēl Oskars var būt tāds, kas dod ceļu, dod neapturamai fantāzijai un romantika. Baigi viņa nesaista. Tik dažās varbūt Oskars. Ritvars savukārt 1522 viņam piemīt apcerīga izklaidība, dīdīga pacilātība, un viņš labprāt uzmaina savam atspīdumam spogulī. Tāds esot Ritvars. Sveicien šīs dienas gaviļniekiem, arī dubulto vārdu nesātājiem, protams, sveicien alternatīvo vārdu nesātājiem, sveicien visiem Anvariem, Oskariem, Ritvariem, ko pats personīgi pazīst sirsnīgi, sveicien arī mūsu klausītājiem. Gana daudz jūsu vidū ir tieši šie vārdi, kas mums ikdienā, dienā arī raksta. Paldies par to! Sveiciens arī uzvārdu dienā šodien siksnes, siseņi, ružas, pūgas, pūgas, pušmucāni, pučīnski un puškinī svin savu uzvārdu dienu, tā rakstīts lielajā uzvārdu kalendārā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni un steidzos tos nolasīt. Olga sūta sveicienu savai māsai Elitai dzimšanas dienā. Mīļā Elita, no visas sirds sveicu tevi dzimšanas dienā, lai šī diena ir piepildīta ar smaidiem, ar sirsnīgiem apskāvieniem. Novēlu, lai tev vienmēr pietiek veselības, spēku un iedvesmas piepildīt savus sapņus. Lai ikdienā netrūkst prieka, sirdsmiera, skaista mirkļu, kurus gribas paturēt atmiņā vēl ilgi, lai dzīve tevi lutina ar patīkamiem pārsteigumiem, veiksmi un daudz mīlestības. Sveic, māsa Olga! Vēl sirsnīgs sveiciens vīram Oskaram šodien vārda dienā. Sirsnīgs sveicu tevi vārdienā, mīļo vīriņ, raksta Viktorija. Novēlu tev stipru veselību, daudz prieku, izturību un lai piepildās visi tevi sapņi. Paldies, ka esi daļa no mūsu ģimenes, lai ikdien mēs smaidu, veiksmi un mīlestību. Ar lielu mīlestību sveicu tava sieva Viktorija un bērni. Vēl sirsnīgs sveiciens, rekur arī Kristīna raksta. Šodien vēlos sveikt savu draudzeni Ievu Apšāne mucenieci no Bauskas. Lai tev Ieviņu katru dienu ir kāds prieka mirklis, lai bērni klausa un iedod nedaudz dzirksti mieram un lai vīrs vienmēr luptina sveicienu sūta tavas mīļās peles no Dānijas. Vēl kāds sveiciens aizvadītajos svētkos vakardienas 13. Jūlijas svētkos. Rekur mīļi, jo mīļi sveicam mūsu pasaules mīļāko dēlu Lukas Dāvidu Vanciku 13. jūlijā 14. dzimšanas dienā, lai piepildās visi sapņi, lai tev veselība, mīlestība, dzīvesprieks vienmēr lielā daudzumā. Ļoti mīlam un lepojamies ar tevi. Mama Inese, māsa Lijāna šobrīd Itālijā un tētis Brains ar vecmāmiņu Ainu Floridā un krustē Cernas Latvijā. Nu tāds vispasaules sveiciens mums sanāk. Un arī mēs Radio Skonto pievienojamies sveicieniem. Daudz laimes dzimšanas dienā šodien arī ģitāristam Kristenam Kupčām. Hurrā! Arī sabiedriska persona Evita Jurča saņem mīļus un sirsnīgs sveicienus dzimšanas dienā šodien, lai daudz radoši un forši projekti. Daudz laimes dzimšanas dienā arī Olgai Kauperai šodien, lai viss forši, lai kur tu būtu un ko darītu. Tāpat sveicieni arī Mārtiņam Roķim un Evai Krastiņai Pucinai šodien dzimšanas dienā. Priekā, lai viss skaisti! Radio Skondo. Turpinām ar labu mūziku Radio Skonto viļņos. Nākamais apsveikuma pasts pēc 24 stundām.

0: Tūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi. Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
1: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
2: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

arī man gribas griezt skaļāk un dziedāt līdzi, iespējams arī tev šo dziesmu, Genfast dziesmu, gribējās pagriezt skaļāk Genfast izpildījumā, jāsaka tā. Šajā stundā vēl mums Avril Laviņa palikusi un ziņas, ar tām studijā būs Ramona Plūma. Jaunā stundā mēs parunāsim par šīs dienas alternatīvajām svinamajām dienām 14. jūlijā, bet par visu pēc

ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Igaunija aicina aizliegt Starptautiskajai olimpiskajai komitejai saņemt Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. Gada Los Angelosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Grozījumus plānots iekļaut Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, lai turpinātu mazināt Latvijas ekonomiskās saites ar abām valstīm. Un vēl valdība šodien atbalstīja

0: jauna jaunatnes politikas līdzdalības mehānismu ieviešanu, lai stiprinātu jauniešu iesaisti valsts līmeņa lēmumu pieņemšanā. Pieņemtie noteikumi regulēs Nacionālā jaunatnes dialoga organizēšanas, koordinēšanas un finansēšanas kārtību. Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits sasniegs maksimumu 2029. Gadā un nākamajās desmitgadēs samazināsies. Secināts šodien publiskotajā Eiropas komisijas kopīgā pētniecības centra ziņojumā. Šobrīd Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits ir aptuveni 450,6 miljoni, taču pētnieki norāda, ka 2029. Gadā tas sasniegs maksimumu 453,3 miljonus. Pateicoties labākai veselības aprūpei, labākiem dzīves un sociālajiem apstākļiem, eiropieši dzīvo ilgāk nekā jebkad agrāk. Tomēr problēmas rada iedzīvotāju novecošanās. Dzīvnieku aizsardzības biedrība ar sirdi Delnā līdzekļu trūkuma dēļ palikusi bez elektrības un ūdens, tādēļ aicina sabiedrību ziedot līdzekļus gandrīz 200 tās uzņemto dzīvnieku turpmākajā aprūpei. Kā norāda organizācijas vadītāja Andra Tomasa, ar sirdi Delnā nekad nav bijusi vienkārši pātvērsme. Viss, kas šeit tapis, ir radīts no sirds un ar sabiedrības atbalstu. Tagad šis atbalsts ir nepieciešams kā nekad agrāk. Pātvērsme arī aicina apsvērt dzīvnieku adopciju reizē uzsverot, ka lēmumam par suņu vai kaķu uzņemšanu ģimenē jābūt pārdomātam, izvērtējot laiku, finansiālās iespējas un gatavību rūpēties par dzīvnieciņu ilgtermiņā.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. Jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
6: Sākam jaunu stundu, pulksten 4:15, otrdiena, joprojām 14. jūlijs, joprojām Anvars, Oskars un Ritvars saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā un visos citos svētkos, ko šodien var svinēt otrdienā. Studijā kopā ar tevi, Aleksandrs. Aleksandrs Tugušēvs, tavs uzticamais draugs, jangadījumā kāda ziņa, izmanto tālruņa numuru studijā. 27 22 88 55 27 22 88 55

Kā solīt šodien ieskatāmies arī portālā Days of the Year, kādas tad alternatīvās svinamās dienas šodien ir, un viena no tām ir vai nu pie stāv vēlajām pusdienām vai launagam, vai nu jau par vakariņām domājot drīzāk mac and cheese diena, jeb proti tas tāds ēdiens, kur siers ar makaroniem tiek sajaugts kopā un sanāk gārts ēdiens, tur var pielikt vēl visu kaut ko klāt, kāds liek gaļiņu, kāds liek sēns, kurais, un tādu ēdienu var baudīt ar visu kaut ko un dažādās kombinācijās pilnīgi siekals saskrēmutē. Ja nu gadījumā tev ir iespēja vēl, droši var atrast receptes internetā, kā tad pagatavot šo te mac and cheese, nu tā tas ēdienas saucas, ārzemju valodā nezinu, vai jāmēģina tulkot, bet nu galvenā sastāvdaļa sirs un makaroni. Šodien arī pasaules šimpanžu diena, nu var cekot šimpanzīdei, ja tāpat arī šodien jānovērtē ir govis atgādinājums par to, cik tās mums ir vajadzīgs un cik daudz mēs no tām patiesībā ņemam mūsu uzturā, ja cik daudz produkti. Par haizivīm šodien arī ir kāda diena un vēl un vēl un vēl. Ja, varbūt tev ir kāda īpaša diena šodien, ko var svinēt. Varbūt kāds piedāvājums, ko svinēt otrdienā 14. jūlijā. Droši! Raksti! Tālruņi no patarīja pirmīt nosauc atgādināšu 27228855 arī balzziņas, bildes un video WhatsAppā droši var sūtīt. Bet tagad griežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā tiek prognozēts neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pārsvarā ziemeļu vējš 2 līdz 5 metri sekundē. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 13, plus 18 grādiem, bet dažviet Kurzemē un Vidzemē pat līdz plus 11 grādiem. Dienā savukārt daudzviet uzspīdēs saule un gaisa iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem vienīgi piekrastē. Saglabāsies nedaudz vēsāks laiks. Galvaspilsētā Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17 dienā, plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda sagums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi. 1 eiro 49 centi kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2 eiro 79 centi kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu. 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
7: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

16.32 minūtes iepriekš runājām par tām svinamajām dienām, kas šodien tiek atzīmēts viena no tām mac and cheese, jeb sieru makaronu, siera ēdienas, tāds ļoti populārs pasaulē, šodien to var pagatavot Andra raksta. Sirs un makaroni ir ļoti gardi, bet, kad ārā saules cepeš panna, prātā tikai ūdens, jogurts, un tas sveiciens gotiņām viņa raksta, jo šodien arī govju novērtēšanas diena, tad ogas salāta redīs, neko smagu nevar apēst. Svinam sauli, svinam dzīvi, prieku par siltumu, fonā radios konto, un ir karaliski, ir pa smuko. Prieks dzirdēt, droši vien tavā pusē saulspīd, mums te tāds galvaspilsētā Rīgā tāds vairāk vai mazāk mākoņēnāks tas laiks ir šodien, bet kā tavā pusē var padalīties 27 22 88 5 5. Tiekamies mūzikā, katrā ziņā, jebkurā gadījumā radies konto mūs vieno, lai arī kur tu būtu, ko darītu, mēs šeit uz vienu viļņa, un šajā brīdī kopā ar astronautiem varam pagriezt skaļāk un uzdziedāt.

0: kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieta. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte piens marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, mitrās salvetes Pamper Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Ilgstoša reklāma.
7: Skaties, ko tu ēd. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
8: Šodien turpinām iesākto tēmu par putnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Par to vairāk pastāstīs uzturu speciāliste Elīna Šukājeva. Labdien, Elīna!
9: Labdien!
8: Elīna, kāpēc putnu gaļa tiek uzskatīta par daļu no veselīga uztura? Un cik bieži mums to vajadzētu lietot uzturā?
9: Putnu gaļa satur daudz aminoskābes, obaltumvielas, kuras ir nepieciešamas cilvēkam, un vien tikai 100 gramos gatavas gaļas ir 25 līdz pat 30 grami ar obaltumvielām. Tā ir liesis un labi viegli sagramojams obaltumvielu avots. Balto putna gaļu mums vajadzētu lietot 3 līdz 4 reizes nedēļā. Viena porcija būtu līdz 100-120 grami, nu tāda delnas lieluma izmēra.
8: Kāpēc mums vajadzētu izvēlēties putnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām?
9: Jā, nu šeit stāsts ir ne tikai par uzturu, bet arī par sabiedrības veselību un to, ko mēs nododam nākamajām paudzēm. Antibiotikas pēc savas struktūras ir zāles, un lai tās saglabātu savu funkciju, tās nevajadzētu lietot ne dzīvniekiem, ne cilvēkiem gadījumos, ka tas nav nepieciešams.
8: Un kā atpazīt, vai putnu gaļa ir audzēta bez antibiotikām?
9: Nu, pirmām kārtām jāpievērš uzmanība etiķetei, jo etiķetē ir norādīts, vai putnu gaļa ir audzēta ar antibiotikām vai nav, un to patērētājs arī uzsver. Protams, tas nenozīmē, ka visa pārējā gaļa tiek audzēta ar antibiotikām.
7: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi, un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestādi par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas – veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
6: Nav bija ilgstoša reklāma.
10: Dziesmas, kas satuvina.
11: Labākārīgā!
10: Tots.
11: Bez zāru.
10: Koncerta Tubūrs.
11: Tauraņi lidoā.
10: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
12: Tavs tuvums, tas ir mans.
13: Tiekamies tuvumā.

Leģendāra dziesma no nemaz tā kā leģendāras dziedātājas Celīnas Diona radies konta viņos All by myself. Šobrīd 16:48 minūtes līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz vēl kāda labi pazīstama un mīļa melodija no Prāta vētras, jeb šoreiz no Brainstorm, My Star, tad arī Justins Timberlakes mazliet mūs uzlādēs šim otrdienas vakara cēlienam. Paliekam kopā ar radies kontā.

Darbdienas izskaņai tuvojoties noslēgumam īsumā par aktuālo šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa šodien Saimes namā uzņēma Latvijas goda konsulus, pateicoties viņiem par darbu Latvijas valsts labā un palīdzību diasporai ārvalstīs. Tāpat Saimes priekšsēdētāja izcēla goda konsulu ieguldījumu biznesa veicināšanā. Koalīcijas partneri Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība gaida ministru prezidenta Andra Kulbergu un finanšu ministra Māra Kučinska redzējumu par turpmāko darbu ar valdības rīcības plānu. Lai arī ir salīdzinoši neliels laiks līdz saimes vēlēšanām, jebkurā gadījumā, ja ir valdība, kas strādā, tai šis plāns ir jāapstiprina un jāveic darbi, teica Jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvicis. Atrasts pagājušā piekdienā Daugavā no dzelzceļa tilta iekritušais uzņēmuma Latvijas dzelzceļa darbinieks, aģentūrai Lēt apstiprināja valsts policijā. Mirušais atrasts netālu no notikuma vietas, vienlaikus turpinās izmeklēšana sāktajā krimināla procesā. Valdība šodien atbalsta izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau 17 gadu vecumā. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedz īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu, liecina sākotnējie rezultāti. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Savukārt divus eksāmenus nenokārtojušo skaits

0: palielinājies no 53 līdz 82. Rīta sugas atjaunošanai Ruģeļu mitrājā Daugavpilī izlaidīs 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus, kas izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Un vēl nākamās nedēļas izskaņā Kuldīgā notiks Vecpilsētas svētki. Kā norāda organizatori, svētku muzikālā programma šogad skanēs vairākās pilsētas vietās.
1: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēderēja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēderēja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēderēja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēderēja.com.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
9: Nu jau tiešām 5 pēcpusdienā iespējams tava darba diena ir izskanējusi, bet mēs turpinām strādāt ar labi pazīstamām un mīļām melodijām tavā radio konto. Šajā otrdienā 14. jūlijā pie mikrofona un mūzikas pults joprojām Aleksandrs Tuvuševs. Atgādinu, ka šodien Anvars, Oskars un Ritvars svin savu vārtu dienu. Sirsnīgi sveicieni tev daudz laimes dzimšanas dienā. Sāksim ar Robi Viljams šajā stundā.

67 22 85 5 tālrunas redzēs konto studijā. Īziņā un WhatsApp ziņā mobilais joprojām nav mainījies 27 22 85 5 ja nu gadījumā kāda ziņa. Zvani raksti, īziņās WhatsApp ziņās kā nu te vērtāk vēl pāris svinamās dienas, ko šodien var pieminēt, kas varbūt nav pieminētas līdz šim. Tad tā ir tāda kā nūdistu diena, ja tā var teikt, vai nūdisma diena, kā pareiz to izlocīt un pārtulkot no portāla Days of the Year. Tad nu var spriest visādos veidos par un ap nūdismu un nūdistiem šodien sveicieni, ja sevi pieskaiti pie tiem. Daudz laimes. Jā, priekā. Vēl šodien esi jauks pret kukaiņiem dienu. Protams, nereti sanāk, ka muša, blabadāts un, vai, nu nezinu, zirneklis, nezinu, vai jūs spiežat, bet es personīgi, nu, ka zirneklīt mācīts, ka nedrīkst spiest, ja. Bet kopumā šodien esam labi pret kukaiņiem diena. Atgādinājums, ka katram dzīvniekam ir savs mērķis uz šīs zemes, ko viņš dara, un jāļauj viņam to arī piepildīt un izpildīt. Tad, nu, esam jauki pret kukaiņiem. Kā tev parasti sanāk? Aizdomājies par to, ka nevajag ne mušu aizvainot, ne zirnekli nospiest, neko citu. Kādas tev domas par šo tēmu? Pastāsti, kā tev pieredze? Kā tev vecāki ir mācījuši? 27 22 85 5. Esam jauki šodien pret kukaiņiem, un esam jauki arī viens pret otru. Adele ar atbilstošu kompozīciju. Easy on me. Radio skontojiet ar turpinājumā.

Arnis raksta, es ļoti jauki šodien klapētos dundurus, nevar izturēt. Kā nu kurais, rekur, tikmēr Ines raksta, esam īši pret kukaiņiem, nu nesanāks, nu pat beidz lasīt Colorado vaboles, ākvājiet.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pavisam neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļvējš 2 līdz 5 metri sekundē. Naktī vietām mīgla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 13, plus 18, bet dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 11, plus 13 grādiem. Dienā daudzviet uzspīdēs saule, gaisa iesos līdz plus 22, plus 27 grādiem. Vienīgi vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Arī galvaspilsētā Rīgā tuvākajā diennaktī pavisam neliels mākoņu daudzums. Skaidrosies, uzspīdēs saule dienas laikā, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā 16-18 dienā 24-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
5: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
6: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Kalvin Harris, izskan radio skonto viļņos 17.31 minūte, viņš starp citu maz pamazām jau pošas arī uz Rīgu, es tā gribu domāt, ka viņš jau pošas, vismaz zina, 6. augustā, cik man zināms, Rīgā viņš būs, tad, nu, gaidām arī mēs ar nepacietību, bet tikmēr visas pārējās aktualitātes, un šodien 14. jūlijā dažna dažādas nopietnākas un mazāk nopietnas svinamās dienas, kā jau minēju šodien, mac and cheese, jeb makaronu un sieru diena, tāds ēdienas, ko var pagatavot, diena, kas saistīta ar haizivīm, šodien govis ir jānovērtē, tāpat arī visi mārkaķi veidīgie dzīvnieki šodien svin svētkus, jā, viņiem ir atsevišķa diena, un vēl, un vēl, un vēl, kā arī pieminēta nūdistu un nūdisma diena, un esi jauks pret kukaiņiem dienu. Rekurines jau padalījās par to, ka viņai šodien nesanāks. Nu pat beidz lasīt, ka rado vaboles. Jā, bet varbūt tu viņus tā jauki lāsīnes. Kas to zina? Varbūt tu tā jauki viņus salas un pārliec kaut kur, citur, kur tās tev netraucē. Varbūt, es nezinu. Tikmēr Arni šodien jauki klapē dundurs. Nu, ko tur ar neko nevar darīt. Edgars tikmēr saka, man ģimenē vienmēr mācīja kukaiņus nedrīkst abižot, tāpat kā nevienu citu nedrīkst abižot, un tā es esmu arī izaudzis, ka mušas, bites, lapsenes nenogalinu, neaiztieku, ļauju viņām dzīvot savu dzīvi. Pat kodes mājās cenšos uzmanīgi noķert un izlaist ārā. Cik uzmanīgi var noķert kodu un izlaist ārā, man grūti iedomāties. Jāatzīst, esmu mēģinājis, nu kaut ko līdzīgi varbūt izveikt, diemžēl man nav izdevies, nu tā saudzīgi noķert, piedodiet, lūdzu, atvainojiet visi, kas varbūt tagad pārdzīvo par kodēm, kas cietušas, diemžēl, bet jā, tagad kā no šīs situācijas līdzbrot. Skriežam skaļāk dziedam līdz, mazāk runa. Yeah.

0: 17.41 minūte. Radies kontoru dažādību tavas mūzikas pasaulē pilnīgāko krāsu. Mēs pēc brīža turpināsim ar Viliju Valonu un Nataliju Avalonu, bet tagad nedaudz noderīgas informācijas tavā radies kontā.
1: Radios konto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Turpinājumā auto tendences īsumā. Automašīnās atgriežas fiziskās pogas. Pēc vairāku gadu tendences, kad gandrīz visas funkcijas tika pārceltas uz skārienu ekrāniem, Eiropas drošības eksperti secinājuši, ka tas novērš vadītāju uzmanību no ceļa. Tāpēc drošības testos augstāku vērtējumu varēs saņemt automobiļi, kuros svarīgākās funkcijas, piemēram, pagrieziena rādītāji, avārijas gaismas, logu tīrītāji un klimata kontrole, ir vadāmas ar fiziskām pogām vai slēdžiem nevis tikai caur skārienu ekrānu. Pētījumi rāda, ka vienkārši darbība veikšana skārienu ekrānā var prasīt vairākas sekundes, un šajā laikā vadītājs uz ceļa neskatās. Braucot ar 90 km/h 3 sekundēs, automobīls nobrauc aptuveni 75 metrus. Tieši tāpēc satiksmes drošības eksperti uzskata, ka biežāk izmantotajām funkcijām jābūt sasniedzamām bez skatienu novēršanas no ceļa. Speciālists prognozē, ka tuvākajos gados arvien vairāk jaunu automobīļu atkal būs aprīkot ar tradicionālām pogām un slēdžiem. Mērķis ir nevis atteikties no modernām tehnoloģijām, bet padarīt ikdienas braukšanu drošāku un ērtāku autovadītājiem.
1: Radios konto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Pilva labi, iet kopā!
7: Visi gan lieli, gan labi, gan bērni, sulīgā būs tas pilsētas svētki.
8: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā – skaistā Kuldīga.
7: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
8: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
9: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkasta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkasta epizodi Skonto tev LV.

Kā solīts, Vilija Valo un Natālija ar savu Summer Vine kompozīciju radies kaut viņos arī ir izskanējuši. Nu, turpinām līdz pat stundas beigām, līdz pat ziņām, kad Ramon Plūme šeit ieņems vadības grožus uz pāris minūtēm, pastāstot par aktuālā Latvijām pasaulē. Bet līdz ziņām Shania Twain ar kādu enerģisku dziesmu un grupa Bet jau tūlīt pat ar Mežrozīti.

Ar svarīgiem un aktuāliem notikumiem īsumā šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien Rīgas pilī svinīgā ceremonijā pasniedz akreditācijas vēstules jaunajiem Latvijas vēstniekiem Kanādā, Japānā un Īrijā. Aģentūra Leti informē ārlietu ministrijā. Valdība šodien uz nedēļu atlika izglītības un zinātnes ministrijas konceptuālā ziņojuma par vienotas valsts valodas apguves sistēmu izveidu pieaugušajiem izskatīšanu. Ziņojumā rosināts līdz 2029. Gadam ieviest vienotu valsts valodas apguves sistēmu pieaugušajiem, lai mazinātu līdzšinējo institucionālo sadrumstalotību un uzlabotu latviešu valodas mācību pieejamību un kvalitāti. Latvijas stingri iestājas par to, ka vīzu izsniegšana Krievijas pilsoņiem ieceļošanai Eiropas Savienībā nebūtiskiem mērķiem nav pieņemama. Iekšlietu ministrija norāda, ka vīzu politika ir nozīmīgs drošības un ārējās sadarbības instruments, kas paredz ieceļošanas nosacījums Eiropas Savienībā un veicina sadarbību ar partnervalstīm migrācijas pārvaldības, atgriešanas un atpakaļ uzņemšanas, kā arī drošības jautājumos. Jūnijā saules enerģija kļuva par Eiropas Savienības lielāko atsevišķo elektroenerģijas avotu, saražojot 25% no bloka kopējās elektroenerģijas, secinājas enerģētikas pētniecības centrs Ember. Šī ir tikai trešā reize, kad saules enerģija kļuvusi par vadošo elektroenerģijas avotu Eiropas Savienībā pēc 2025. Gada jūnija un 2026. Gada maija. Jūnija rekords atspoguļoja straujo izaugsmi saules enerģijas izmantošanā pēdējo 5 gadu laikā, ņemot vērā, ka 2021. Gada jūnijā saules enerģija veidoja tikai 10% no Eiropas Savienības saražotās elektroenerģijas. Latvijas rakstnieku savienība un festivāla dzejas dienas padome aicina Latvijas izdevējus iesniegt oriģināla dzejas un

0: atdzejas krājumus tradicionālajai dzejas dienas balvai. Balvai jāpiesaka dzejas un atdzejas grāmatas, kas izdotas no 2025. Gada 1. Augusta līdz šā gada 31. Jūlijam un nav atkārtoti senāku gadu izdevumi.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Stokman vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
4: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
5: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
6: Sveiciens jaunu stundu sākumā šodien otrdienā 14. jūlijā, joprojām Anvars, Oskars un Ritvars svin savu vārdu dienu, vēl 6 stundas palikušas, lai gaviļniekus apsveiktu vārdu dienā. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā, atceries arī kādam draugam varbūt šodien svētki un apsveic, nenokavē. Mēs visas dienas garumā sveicam gaviļniekus arī tevi, ja tev kāda īpaša svētki, ne tikai vārdu dienu, dzimšanas dienu, varbūt uzvārdu dienu. To var redzēt lielajā uzvārdu kalendārā. Sveiciens vienkārši otrdienā, ja arī nav nekāda svēta, pavadām šo vakaru kopā ar labu mūziku, ar labu noskaņojumu studijā, pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi. Es, Aleksandrs Tubuševs. Tāpat arī paliekam.

0: legs.
1: Laiks spēlē balsi ir nozīme. Šodien otrdienā 14. jūlijā mēs minēsim šīs dienas gaviļnieku kādu. Tālruņa studijā 27228855. Tas tev ir jāizmanto, lai atsūtītu īziņu vai WhatsAppā ziņu ar pareizo atbildi, kas tad ir šis mākslinieks, ko mēs šodien minēsim. Es nesaukšu viņam īsto vārdu vai otro vārdu, jo citādi būs pārāk viegli. Tātad šodien viņš svin savu dzimšanas dienu, 14. jūlijā. Dzimis 87. gadā amerikāņu dziedātājs, dziesma autors, mūziķis, ieraksta producents. Un viņš ir ļoti labi zināms kā vokālists un arī dibinātais kādai pop-roka grupai, kas dibināta 2008. Gadā. Viņš ir dzimis Las Vegasā, turpat arī uzaudzis. Un kas ir interesanti, viņam ir bijusi ļoti liela ģimene, viņš piedzim kā septītais bērns, 9 bērnu ģimenē. Viņam ir 8 brāļi un 1 māsa. Atrad dažna dažādas interesantas faktus, ko par viņu pastāstīt. Vecāki viņam un visiem pārējiem 8 brāļiem un māsām lika obligāti spēlēt klavieres līdz pat 16 gadu vecumam. Obligāti, nebija tāds izvēles. Viņš ir saņēmis skautu augstāko pakāpi. 2005. Gadā viņš ieguva prestižo Eagle Scout pakāpi, kas ir augstākais skautu sasniegums tajā pusē. Un, kad viņa grupa kļuva slavena, viņš par grupas menedžeri un juristu nolīga savus brāļus. Nu, tie ir tā kā tie pirmie fakti, ar ko mēs varam sākt spēlēties. Sūti man, kas šis ir par cilvēku? Kā viņu sauc? Kādas grupas solists viņš ir, kas šodien svin dzimšanas dienu? 27228855 27228855 Tikmēr es pameklēšu vēl kādus interesantus faktus, neparastus, ko par viņu pastāstīt. Un pēc dziesmas ar tiem tevi iepazīstināšu. Tad būs vēl viena iespēja paminēt.

Radies konto ikvakara spēle, ja tā var teikt, darbdien vakaros pēc 2006. Balsī ir nozīme, uzņem apgriezienus. 27228855 tālruņa studijā mēs minam kādu mākslinieku, kuram šodien ir dzimšanas diena 14. jūlijā. Viņa vārdus neminēšu, viņš ir amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors, mūzikas ieraksts, producents, vokālists un dibinātājs kādai ļoti labi zināmai grupai, kas... Jā, ne, tā, pa daudz pateikšu. Viņš ir dzimis Las Vegasā, tur arī uzaudzis, izstāstīju vairākus faktus par viņu jau iepriekš. Kas vēl tāds interesants un neparasts, ko varētu par viņu pastāstīt? Viņš ir ļoti garš, 1,93 m. Interesants fakts par viņu tāds, ka 19 gadu vecumā viņš 2 gadus brīvprātīgi darbojās mormoņi, kā mormoņu misionārs, ikdienā nesējot uzvalku un var dzīmīt vēlāk viņš aizgāja no šī, bet zaudēja arī vietu un stipendiju mormoņu universitātē, pēc tam, kad tika pieķerts pārkāpjams stingros skolas uzvedības noteikums. Pēc tam viņš par to, protams, uzrakstīja arī dziesmu. Brīvajā laikā viņš nodarbojas ar Brazīlijas jiu-jitsu, ko es nezināju, pat ir izcīnījis bronzas medaļu pasaules līgas turnīrā, bet ja par tādiem vēl muzikālajiem faktiem, dziesmu tekstos nav praktiski neviena lamvārda, un tas ir interesanti, jo viņš bērnībā apsolīja savai vecmāmiņai, ka nekāda savā mūzikā neizmantos rupības, bet tā viņš arī pieturās, un dziesmas raksta gandrīz vai katru dienu kopš 14 gadu vecuma, viņam ir tiešām tūkstošiem dziesmu, un lielākā daļa nekad netiks izdotas. Lielais izrāviens bija ar grupu 2010. Gadā festivālā Fight of Las Vegas, kad šīta grupa pēdējā brīdī aizstāja saslimušo grupas Chain Solistu un uzstājās 26 000 skatītāju priekšā. Nu, tad arī grupai aizgāja viss uz augšu. Tā tad arī ērļu skautu tituli, īpašnieks bērnībā spēlēja klavieres, jo vecāki tā lika. Vēl grupas nosaukums ir anagramma. Patieso nozīmi nekad viņi nav atklājuši nevienam, pat savai ģimenei, nē. Un ir daudz pasaules slavenas dziesmas. Nu, es izstāstīju pārāk daudz, varbūt. Varbūt tiešām pārāk daudz. Kas ir šis mākslinieks, kuram šodien ir dzimšanas diena? Kā viņi sauc? Kādā grupā viņš dzied kā solists un ir arī grupas dibinātais? Raksti. Raksti 27228855. Īziņās vai vecaziņās pareizās atbildes vai nepareizās. Viena nepareizā man bija atsūtīt Michaels Jacksons, tas nav. Ir kas cits?

0: Aleksandrs Triboks izskan radio skatoviņos, bet tas nav mākslinieks, kuru mēs viņam spēlē. Balsī ir nozīme. Te man rekursants uzrakstīja, nevar atturēties dzimis 9 bērnu ģimenē, viņam 8 brāļu, 1 māsa. Kā tev ar matemātiku? Nu, jā, pārteicos, tā gadās pieķēt, paldies. Diezgan daudz pareizās atbildes, par to ir liels prieks un tikai šķiet viena nepareiz atbildi bijusi tā pati par Michaelu Jacksonu. Šīs dienas atbilde ir vienkārši fantastiski, man arī, mēs aicinām vienmēr sūtīt šīs te ziņas WhatsAppā un izņās, bet šat tad, protams, kāds uzvana, un šat tad zvans kļūst arī tāds īpašs, un te tas zvans arī būs. Radies konto?
1: Sveiki!
0: Sveiki!
1: Man liekas, ka tas ir Dance Reynolds.
0: No kādas grupas?
1: Imagine Dragons.
0: Kā tevi sauc?
1: Edvards,
0: kā tu uzminēji šo?
1: Man tētis pateica.
0: Tētis pateica. Vai bija grūts uzdevums jums abiem ar tēti?
1: Vidējs.
0: Labi, es jūs abus apsveicu, jo tā ir pareiz atbildē.
1: Paldies.
0: Lai jums forš vakars.
1: Labi, jums arī.
0: Paldies, atā.
2: Visu sazvanīju rādījā, pirmo reizi mūžā.
0: Sazvanīju rādījā, pirmo reizi mūžā. Kāds prieks un lepnums tētim. Super, jā. Tas ir Dance Reynolds no Imagine Dragons, kas ir dzimis ļoti lielā ģimenē un ļoti pazīstams ar daudzām savām dzīves šķautnēm. Tā ir arī pareizā atbildes spēlē. Balsī ir nozīme, laiks arī kādai dziesmai, līdz pat laika ziņām no Imagine Dragons visi kopā varam pagriezt skaļāk un

0: Sveiciens visiem, kas piedalījās spēlē balsi ir nozīme. Šis dienas minimais mākslinieks Dance Reynolds, Imagine Dragons solists, ar ļoti plašu un skaistu dzīves stāstu. Rekur Elīze rakstīja, ja ir būts Las Vegasā, tad šis nepavisam nav grūts uzdevums. Davidam šodien vispār pārāk vienkārši. Mans mīļākās grupas dziedātājs. Daudz laimes viņam šodien dzimšanas dienā. Un tikmēr Andra raksta, tas pats no Image Dragoniem. Nu tā nu arī var teikt, bet tagad parunāsim par laikapstākļiem.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels mākoņa daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, naktī vietām mīgla gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 13, plus 18 grādiem, bez vietām Kurzemē un Vidzemē līdz plus 11, plus 13. Dienā daudziet uzspīdēs saule, gaisa iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem, vienīgi piekrastē vietām saglabāsies nedaudz vēsāks laiks. Arī galvaspilsētā Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņa daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pirmais pasaules kausa futbola izcīņas pusfināls starp Francijas un Spānijas valstsvienībām sāksies šovakar, 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Šīs spēles uzvarētājs nodrošinās vietu finālā, kas norisināsies 19. Jūlijā Ņūdžersijā. Savukārt zaudētājs cīnīsies par trešo vietu. Otrs pusfināls starp Angliju un Argentīnu tiks aizvadīts rīt, tajā pašā laikā 2022. Pēc Latvijas laika. Bet laikā, kad pasaules kausa iegājas finišu, taisnē Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA apspriedīs vīriešu pasaules kausa fināla turnīra norisi ar 64 komandām, ziņo medijas SPN. FIFA prezidents Gianni Infantino sacīs, ka ikvienai valstī vajadzētu būt iespējai sapņot par spēlēšanu futbola lielākajā notikumā. Pirmajos pasaules čempionātos 20. Gadsimta 30. Gados pasaules kausa fināla turnīrā piedalījās līdz 16 komandām, tikai pirmajā no tiem Urugvajā iztiekot bez kvalifikācijas sacensībām. 1982. Gadā Spānijā dalībnieku skaits tika palielināts līdz 24 izlasēm, bet 1998. Gadā Francijā līdz 32 valstsvienībām. Šobrīd notiekošais pasaules kausa fināla turnīrs ir pirmais, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
4: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Xiaomi putekļu sūcējs robots X20 Plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Enerģisks otrdienas vakars kopā ar Radio Skonto. Smash Mouth ir izskanējuši I'm a Believer. Līdz stundas beigām, kāds 5 minūtes vien palikušas. Vēl kāda jautra dziesma par tām meitenēm, kas grib tikai un vienīgi jautroties. Līdz pat stundas beigām.

0: speciālu biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 14. Līdz 20. Jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
6: Hesburger!
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
8: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
9: Sveiciens otrdienas vakarā 14. jūlijā, kad Anvars Oskars Ritvar saņem sveicienus vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā. Studijā Aleksandrs Tugušavs novēl tev fantastisku vakaru, lai arī kur tu dotos ņem līdzi, protams, radies konto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē. Naktī vietām mīgla, gaisa temperatūra plus 13 plus 18, dažviet Kurzemē un Vidzemē plus 11 plus 12 grādi. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vienīgi vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā plus 24 plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
6: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaru koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaru koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 centi kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieta. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zūbubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics.lv.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevā?
6: Bez piedevā.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl.

0: Svaigi Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē. Naktī vietām mīgla, gaisa temperatūra plus 13 plus 18, dažviet Kurzemē un Vidzemē plus 11 plus 12 grādi. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vienīgi vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā plus 24 plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
5: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana topkārte Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top! Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Exotafim 78,22 mg mililitrā ārsnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
9: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Cintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
10: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi!
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
3: Senlauzis, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abparks.lv. Avārijas brigādes parks. Vieta, kur pie

0: dzīvot pozitīvas emocijas.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
2: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics! Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
3: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē. Naktī vietām mīgla, gaisa temperatūra plus 13 plus 18, dažviet Kurzemē un Vidzemē plus 11 plus 12 grādi. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vienīgi vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā plus 24 plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.
8: Tevi

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Radio Skonto – melodijas, kurām var dziedāt

0: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi!
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aicu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

0: Palazzo Franču un Itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera noiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik. Plēs un priecājies!
3: Kur volejbols?
4: Tur Fēniks!
3: Jūlijā
4: atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē. Naktī vietām mīgla, gaisa temperatūra plus 13 plus 18, dažviet Kurzemē un Vidzemē plus 11 plus 12 grādi. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vienīgi vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā plus 24 plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. Līdz 20. Jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Grila sezona ir spilve sezona. Čašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Pilva labi, iet kopā!
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
4: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
1: Lats, Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
0: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
1: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats, vietējais spēks. Lats, Latvijas uzņēmēja veikali.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļu vējš 2-5 metru sekundē. Naktī vietām mīgla, gaisa temperatūra plus 13, plus 18, dažviet Kurzemē un Vidzemē plus 11, plus 12 grādi. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem, vienīgi vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē. Naktī vietām mīgla, gaisa temperatūra plus 13 plus 18, dažviet Kurzemē un Vidzemē plus 11 plus 12 grādi. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vienīgi vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā plus 24 plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē. Naktī vietām mīgla, gaisa temperatūra plus 13 plus 18, dažviet Kurzemē un Vidzemē plus 11 plus 12 grādi. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vienīgi vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 18, dienā plus 24 plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.